învierea lui Hristos văzând, să ne închinăm Sfântului Domnului Iisus, unuia celui fără de păcat. Crucii tale ne închinăm, Hristoase, și sfântă învierea ta o lăudăm și o slăvim, că tu ești Dumnezeul nostru, afară de tine pe altul nu știm, numele tău numim. Veniți toți credincioșii să ne închinăm Sfintei Învierii lui Hristos, că iată a venit prin cruce bucurie la toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul, lăudăm învierea Lui, că răstignire răbdând pentru noi, cum

0: de care mă tem, căci judecățile tale sunt bune. Iată, am dorit poruncile tale într-o dreptate ta, viază-mă să vină peste mine mila ta, Doamne, mântuirea ta după cuvântul tău, și vă răspunde cuvânt celor ce mă ocăresc, am nădăjduit în cuvintele tale. Să nu îndepărtezi din gura mea cuvântul adevărului până în sfârșit, că într-o judecățile tale am nădăjduit și voi păzi legea ta pururea în veac, și în veacul veacului am umblat într-o lărgime, că poruncile tale am căutat. Am grăit despre mărturile tale înainte în brațelor și nu m-am rușinat, am cugetat la poruncile tale pe care le-am iubit foarte, am ridicat mâinile mele la poruncile tale pe care le-am iubit și am cugetat la îndreptările tale. Adu-ți aminte de cuvântul tău către robul tău, întru care mi-ai dat nădejde aceasta, m-am îngheiat într-o smerenia mea, căci cuvântul tău m-a viat, cei mândri m-au bătjocorit peste măsură, dar de la legea ta nu m-am apătut. Adu-ți aminte de judecățile tale cele din veac, Doamne, și m-am înghiat, mâhnire m-a cuprins din pricina păcătoșilor care părăsesc legea ta, cântată era de mine îndreptările tale, locul privegii mele. Adu-ți aminte de numele tău, Doamne, și am păzit legea ta aceasta, s-a făcut mie că îndreptările tale am căutat, partea mea ești, Doamne, ziseam să păzesc legea ta, rugat m-am feței tale din toată inima mea. Miluiește-mă după cuvântul tău, cugetat am la căile tale și am întors picioarele mele spre mărturile tale. Gata am fost și nu m-am tulburat să păzesc poruncile tale, fâniile păcătoșilor s-au înfășurat împrejurul meu, dar legea ta nu am uitat, la miezul nopții m-am sculat ca să te laud pe tine pentru judecățile dreptății tale. Părtași sunt cu toți cei ce se tem de tine și păzesc poruncile tale, de mila ta, Doamne, este plin tot pământul, îndreptările tale mă învață, bunătatea a făcut cu robul tău, Doamne, după cuvântul tău. Învață-mă bunătate, învățătura și cunoștința, că în poruncile tale am crezut mai înainte de a fi milit, am greșit pentru aceasta, cuvântul tău am păzit. Bun ești tu, Doamne, și într-o bunătate ta învață-mă îndreptările tale, înmulțite să asupra mea nedreptate celor mândri, iar eu cu toată inima mea voi cerceta poruncile tale, închegat să ca agresimea inima lor, iar eu cu legea ta m-am desătat, bine este mie că m-ai smerit ca să învăț îndreptările tale. Bună este mie legea gurii tale mai mult decât mii de comori de aur și argint, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mâinile tale m-au făcut și m-au zidit, înțelepțește-mă și voi învăța poruncile tale. Cei ce se tem de tine mă vor vedea și se vor veseli, că în cuvintele tale am nedăjduit. Cunoscut am, Doamne, că drepte sunt judecățile tale și într-adevăr m-ai smerit, facă-se dar mila ta ca să mă mânghie după cuvântul tău către robul tău. Să vină peste mine îndurările tale și voi trăi, că legea ta cugetarea mea este să se rușineze cei mândri ca pe nedrept m-au nedreptățit. Iar eu voi cugeta la poruncile tale, să se întoarcă spre mine cei ce se tem de tine și cei ce cunosc mărturile tale, să fie inima mea fără prihană într-o îndreptările tale ca să nu mă rușinez. Se topește sufletul meu după mântuirea ta, în cuvântul tău am nădăjduit. Sfârșitul sau ochii mei după cuvântul tău zicând, când mă vei mângâia? Că m-am făcut ca un foale la fum, dar îndreptările tale nu am uitat. Câte sunt zilele robului tău, când vei judeca pe cei ce mă prigonesc? Pus-mi au călcători de lege de șertăciun, dar nu sunt ca legea ta, Doamne. Toate poruncile tale sunt adevăr pe nedrept, m-au prigonit, ajută-mă, puțin am fost de numai sfârșit pe pământ, dar eu nu am părăsit poruncile tale. După mila ta mă viază și voi păzi mărturile gurii mele în veac, Doamne, cuvântul tău rămâne în cer, în neam și în neam adevărul tău întemeiat-o-i pământul și rămâne. După rânduiala ta rămâne ziua, că toate sunt slujitoare ție, de n-ar fi fost legea ta gândirea mea, atunci aș fi pierit într-un necazul meu. În veac nu voi uita îndreptările tale, că într-un zile mai via, Doamne, al tău sunt eu, mântuiește-mă, că îndreptările tale am căutat. Pe mine m-au așteptat păcătoși ca să mă piardă. Mărturile tale am priceput. La tot lucrul de săvârșit am văzut sfârșit, dar porunca ta este fără de sfârșit. Că am iubit legea ta, Doamne, toată ziua cugetarea mea este. Mai mult decât pe vrăjmașii mei m-ai înțelepțit cu porunca ta, că în veaca mea este. Mai mult decât învățătorii mei am priceput că la mărturile tale este gândirea mea. Mai mult decât bătrânii am înțeles că poruncile tale am căutat. De la toată calea ce aream, mi-am oprit picioarele mele ca să păzesc cuvintele tale. De la judecățile tale nu m-am abătut, că tu ai pus mie lege. Cât sunt de dulci limbii mele cuvintele tale, mai mult decât mierea în gura mea din poruncile tale, m-am făcut priceput pentru aceasta, murit toate pe ale nedreptății. Păclie picioarelor mele este legea ta și lumina cărerilor mele, jurat m-am și m-am hotărât să păzesc judecățile dreptății tale. Milit am fost până în sfârșit, Doamne, viază-mă după cuvântul tău cele de bunăvoie ale gurii mele, binevoiește-le, Doamne, și judecățile tale mă învață. Sufletul meu în mâinile tale este pururea și legea ta nu am uitat, pus-mi apucător și curs de mie, dar de la poruncile tale nu am rătăcit. Moștenita mărturile tale în veac, că bucurii inimii mele sunt ele plecată, inima mea că se fac îndreptările tale în veac spre răsplătire. Pe călcătorii de lege am urât și legea ta am iubit, ajutorul meu și sprijinitorul meu ești tu, în cuvântul tău am nădăjduit. Depărtați-vă de la mine cei ce vicleniți și voi cerceta poruncile Dumnezeului meu, apără-mă după cuvântul tău și mă viază și să nu-mi dai de rușine așteptarea mea, ajută-mă și mă voi mântui și voi cugeta la îndreptările tale pururea. Defăimat ai pe toți cei ce se depărtează de la îndreptările tale, pentru că nedrept este gândul lor, socotit am călcător de lege pe toți păcătoși și pământului, pentru aceasta am iubit mărturile tale pururea. Străpunce cu frica ta trupul meu, că de judecățele tale m-am temut, făcut am judecată și dreptate, nu mă da pe mâna celor ce-mi fac strâmbătate. Primește pe robul tău în bunătate, ca să nu mă clevetească cei mândri, sfârșitul sau ochii mei după mântuirea ta și după cuvântul dreptății tale. Cu robul tău după mila ta și îndreptările tale mă învață, robul tău sunt eu, înțelepțește-mă și voi cunoaște mărturile tale. Vremea este să lucreze, Domnul, cu oamenii au stricat legea ta, pentru aceasta am iubit poruncile tale mai mult decât aurul și topazul. Pentru aceasta, spre toate poruncile tale m-am îndreptat, toată calea nedreaptă am urât, minunate sunt mărturile tale, pentru aceasta le cercetat pe ele sufletul meu. Arătarea cuvintelor tale luminează și înțelepțește pe porunci, gura mea am deschis și am aflat că de poruncile tale am dorit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Caută spre mine și mă miluiește după judecata ta față de cei ce iubesc numele tău, pașii mei îndreptează după cuvântul tău și să nu mă stăpânească nicio fără de lege. Izbăvește-mă de clevetirea oamenilor și voi păzi poruncile tale, fața ta arată robului tău și mă învață poruncile tale, izvoare de lacrimi mi-au vărsat ochii mei pentru că nu am păzit legea ta. Drepte ești, Doamne, și drepte sunt judecățile tale, poruncile cu dreptate, mărturile tale și cu tot adevărul. Topitul m-a râvna casei tale, că au uitat cuvintele tale, vrăjmașii mei. Lămurit cu foc este cuvântul tău foarte și robul tău l-a iubit pe el. Tânăr sunt eu și defăimat, dar îndreptările tale nu am uitat. Dreptatea ta este dreptate în veac și legea ta adevărul, necazuri și nevoi au dat peste mine, dar poruncile tale sunt gândirea mea. Drepte sunt mărturile tale în veac, înțelepțește-mă și voi fi viu, strigat-am cu toată inima mea, auzi-mă, Doamne, îndreptările tale voi căuta, strigat-am către tine, mântuiește-mă și voi păzi mărturile tale. Din zori m-am sculat și am strigat într-o cuvintele tale, am nădăjduit deschis, am ochii mei dis de dimineață ca să cuget la cuvintele tale. Auzi glasul meu, Doamne, după mila ta, după judecata ta, mă viază apropiat sau cei ce mă prigonesc fără de lege, dar de la legea ta s-au îndepărtat. Aproape ești tu, Doamne, și toate poruncile tale sunt adevărul. Din început am cunoscut din mărturile tale că în veac le-ai îndemniat pe ele. Vezi smerenia mea și mă scoate că legea ta nu am uitat. Judecă pricina mea și mă izbăvește după cuvântul tău, fă-mă viu departe de păcătoși este mântuirea când dreptările tale nu au căutat. Îndurările tale multe sunt, Doamne, după judecata ta mă viază. Mulți sunt cei ce mă prigonesc și mă necăjesc, dar de la mărturile tale nu m-am abătut. Văzut am pe cei nepriceput și mă sfârșeam că nu au păzit cuvintele tale. Vezi că poruncile tale am iubit, Doamne, într-o mila ta mă viază. Începutul cuvintelor tale este adevărul și veșnice sunt toate judecățile dreptății tale. Căpetenile m-au prigonit în zadar, iar de cuvintele tale s-a înfricoșat inima mea. Bucuram-o voi de cuvintele tale ca cel ce a aflat cu mare mare. Nedreptatea am urât și am disprețuit, iar legea ta am iubit. De 7 ori pe zi te-am lăudat pentru judecățile dreptății tale. Face mult au cei ce iubesc legea ta și nu se spintesc. Așteptat am mântuirea ta, Doamne, și poruncile tale am iubit. Păzita sufletul meu mărturile tale și le-a iubit foarte. Păzita am poruncile tale și mărturile tale că toate căile mele înaintea ta sunt, Doamne. Să se apropie rugăciunea mea înaintea ta, Doamne, după cuvântul tău mă înțelepțește. Să ajungă cererea mea înaintea ta, Doamne, după cuvântul tău mă izbăvește. Să răspândească buzele mele laude cum ai învățat în dreptările tale, rostiva limba mea cuvintele tale că toate poruncile tale sunt drepte. Mâna ta să mă mântuiască că poruncile tale am ales dorita mântuirea ta, Doamne, și legea ta cugetarea mea este viu, va fi sufletul meu și te va lăuda și judecățile tale îmi vor ajuta mie, rătăcitam ca oaie pierdută caută pe robul tău că poruncile tale nu le-am uitat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cred într-unul Dumnezeu Tatăl atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru o noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat. A pătimit și s-a îngropat și înviat a treia zi pe Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul care din Tatăl procede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a venit prin proroci. Într-o una sfântă, sobornicească și apostolească biserică mărturisesc un botez prin iertare păcatelor. Aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de regele noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iată, mirele vine în miezul nopții și fericit este sluga pe care o va afla privechind, dar nevrednică-i seară și pe care o va afla alenevindu-se. Vezi doar, suflete al meu, cu somnul să nu te îngreuiesc, ca să nu te dai morții și afară de împărății să te încuci, te deșteaptă strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule. Pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. La ziua cea înfricoșătoare, gândind sufletul al meu, priveghează prins în candela ta, cu îndelemn luminându-o, că nu știi când va veni la tine glasul ce va zice, iată, mirele. Vezi doar, sufletul al meu, să nu dormitesc, că ce voi rămâne afară, bătând ca și cele cinci fecioare, ci în priveghere așteaptă ca să întâmpin pe Hristos cu îndelemn de ungere. Și îți va da ție cămara cea dumnezeiască a slavei sale și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe tine, zidul cel nebiruit, întărirea mântuirii născătoare de Dumnezeu Fecioară, te rugăm sfaturile celor potrivnici, le risipește întristarea poporului tău, în bucurie o întoarce. Țara ta o apără și ajută pentru pacea lumii, te roagă că tu ești născătoare de Dumnezeu, nădejdea noastră. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit Hristoase, Dumnezeule îndelung răbdătorule, mult milosive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu Sfinții Tăi îngeri ca prin mijlocirea lor, fiind păziți și povățiți, ajungem la unitate credinței și la cunoștința slavii Tale celei neapropiate. Pe binecuvântate și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și acești mai cinstită decât eruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut pe tine, cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-o numele Domnului binecuvintează, Părinte.
1: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvântează, luminează fața Ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin. Stăpâne Dumnezeule, Părinte atotputernice, Doamne, Fiule unule născut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte, o Dumnezeu rău putere, miluiește-mă pe mine păcătosul și cu judecățile pe care le știi. Mântuiește-mă pe mine nevrednicul robul Tău, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Ridicat am ochii mei la munți, de unde va veni ajutorul meu, ajutorul meu de la Domnul, Cel ce a făcut cerul și pământul. Nu va lăsa să se clatine piciorul tău, nici nu va dormita cel ce te păzește, iată, nu va dormita, nici nu va adormi cel ce păzește pe Israel. Domnul te va păzi pe tine, Domnul este acoperământul tău de dreapta ta, ziua soarele nu te va arde nici luna noaptea, Domnul te va păzi pe tine de tot răul, păzi va sufletul tău, Domnul va păzi intrarea ta și ieșirea ta de acum și până în veac. Iată acum binecuvântați pe Domnul Tatăl, slugile Domnului care stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru, noaptea ridicați pâinele voastre spre cele sfinte și binecuvântați pe Domnul, te va binecuvânta Domnul din Sion, Cel ce a făcut cerul și pământul, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Vinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

0: ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Pomenește, Doamne, ca un bun preobitești și cât în viață au greșit iartă-le, că nimeni nu este fără de păcat, fără numai Tu, Cel ce poți și celor adormiți ale dea odihnă. La ce prin adâncul înțelepciunii cu iubirea Doamnei toate chiverniții și ceea ce este de folos tuturor, dăruiești unele zviturile, odihnește, Doamne, sufletele adormiților robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ferice-mă-te pe Tine toate neamurile născătoare de Dumnezeu Fecioară, că întru Tine cel neîncăput Hristos, Dumnezeul nostru, a binevoit încăpea. Fericit suntem și noi folositoare pe Tine, avându-Te că ziua și noapte Te rogi pentru noi, pentru aceasta, lăudându-Te, strigăm Ție, bucură-Te, ceea ce ești plină de har, Domnule, este cu Tine. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Pomenește, Doamne, pe cei ce într-o nădejde a învierii și a vieții veșnice au dormit părinții și frații noștri. Pe toți care în cucernice și în credință s-au săvârșit și iartă-l lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie, cea cu cuvântul sau cu faptă sau cu gândul, și așează pe dânsi în locuri luminoase, în locuri răcoroase, în locuri de odihnă, de unde au fugit toată durerea, tristarea și suspinul, unde cercetarea feței Tale veselește pe toți sfinții Tăi cei din veac. Dăruiește lor și nouă împărăția Ta și împărtășirea bunătăților Tale celor negrăite și veșnice și desfătarea vieții Tale celei nesfârșite și fericite. Că Tu ești viața și învierea și odihna robilor Tăi celor adormiți Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și împreună cu Cel fără de început al Tău Părinte și cu Prea Sfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune de cerție, că unii stă pe noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu temânia pe noi foarte, nici pămânii fără de regele noastre. Caută și acum ca milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucruri în mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată, născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjdim între Tine și să ne mântim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.
0: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Ne rugăm pentru ca să se păzească sfânt locașul acesta, orașul acesta, țara aceasta și toate orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă Bunul și iubitorul de oameni, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe. Milostive, Stăpâne, milostiv pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și Ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, binecuvintează.
0: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Sale, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtător părinții noștri și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și iubitor de oameni.
1: Amin.
0: Asta e bine păcătosul.
1: Să miluiască, Părinte Sfânt.
0: Te rugăm pentru pacea lumii.
1: Doamne, miluiește.
0: Bună sporire și întărirea dreptăvitorilor.
1: Doamne, miluiește.
0: Părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei și pentru toți frații noștri cei întru Hristos.
1: Doamne, miluiește.
0: Binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și satelor și viitoarea de Hristos.

0: Părinții și frații noștri care
1: Doamne,
0: sunt departe,
1: deci
0: călătoresc uscat pe ape
1: Doamne,
0: și pe
1: daie,
0: pentru cei ce zac în boli și neputințe,
1: ne
0: rugăm și pentru belșugarea roadelor pământului, pentru toți creștinii ortodoxi, pentru
1: plinuia
0: și locali, pentru părinții și învățătorii
1: noștri,
0: pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și frații noștri, drept slăbitori creștini care odihnesc aici și pretutindeni, să zicem și pentru aceștia.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu,

0: Veniți să închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să închinăm și să cădem la Însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Să te audă Domnul în ziua necazului, să te scutească numele Dumnezeului lui Iacov. Trimite-ți ajutor din locașul Său cel Sfânt și din Sion să te sprijinească pe tine. Pomenească toată jertfa ta și ardea de tot a ta bineplăcută să fie. Dea ție, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucurau-ne vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Cinească Domnul toate cererile sale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l-va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor, iar noi ne laudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am ridicat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe Împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, pentru puterea Ta se va veseli Împăratul, pentru mântuirea Ta se va bucura foarte. După dorirea inimii Lui ai dat Lui și de voia buzilor Lui nu L-ai lipsit pe El. L-ai întâmpinat pe El cu binecuvântările bunătății, pus-ai pe capul Lui cunună de piatră scumpă. Viața cerută de la Tine și ai dat Lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava Lui într-o mântuirea Ta, slavă și mare cuvință vei pune peste El. Ei vei da Lui binecuvântare în veacul veacului. Veselil vei pe dânsul într-o bucurie cu fața Ta. Că Împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui prea înalt nu se va clătina. Apăsă-i mâna Ta peste toți vrăjmașii Tăi, dreapta Ta sau pe toți cei ce te urăsc pe Tine. Pune-i vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării Tale, Domnul, într-o mânia Sa-i va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământul vei pierde și sămânța lor între fiii oamenilor, că au gândit rele împotriva Ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Îi vei pune pe ei pe fugăși cu arcul Tău, vei ținti capul lor, înalță-te, Doamne, într-o tăria Ta, cânta bun și vă lăuda puterile Tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, făcă-se voia Ta, precum cer așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează mărținirea Ta, credință, binecuvintește și orice și din asupra celui potrivnic dăruiește. și cu crucea ta păzește pe poporul tău, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, ceea ce te-ai înălțat pe cruce, bunăvoie poporului tău celui nou numit cu numele tău, îndurările tale trăiește în Hristoase, Dumnezeu. Veselești și puterea ta pe binecheștiești și știind dărâindu-le lor birință spre celui potrivnic, având ajutorul tău armă de pace nebiruită birință, de acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ocrotitoare, neînfricată și neînfruntată, întreci cu vederea ceea ce ești bună rugăciunile noastre, pentru totul odată în scătare de Dumnezeu. Întărește viața cea de oștea drept slăvitorilor creștini, mântuiește pe cei ce ai rânduit să conducă și le dă lor biruință din cer. Pentru că ai născut pe Dumnezeu ceea ce e singură binecuvântată.
1: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, ne rugăm și auzi-ne și ne miluiește.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Dumnezeu, pe Sfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru sănătatea și mântuirea lui.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Pentru binecredinciosul poporul român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Pentru frații noștri și pentru toți cucernicii și drept slăvitorii creștini, pentru sănătatea și mântuirea lor.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururi.

Slavă întregii de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întregii de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întregii de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzile mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzile mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât să-l mulțim ce mă necăjesc, mulțim scoala asupra mea, mulțim sufletului meu, ne este mântuirea lui întru Dumnezeului. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu, ești slava mea și cel ce înalți capul meu, cu glasul meu, către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat ce m-a dormit cu latul, am că Domnul mă va sprijini, nu mă voi teme de mine popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert, dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat ce-am adormit, sculatul m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă ustri pe mine, nici cu iețimea Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întâlnit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără legile mele au căvârșit capul meu ca o sarcină grea apăsată peste mine. Umplutul sau de miros greu și-au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele, chinuit m-am și m-am gârbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam. Cășalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte, răcăit am nesuspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit mătăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut, și cei de aproape mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie greau de certăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Despre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei. Și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea s-au semețit. Eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înainte mea este pururea, că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce-mi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau cu urma în bunătatea, nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeu meu, te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine te caut de dimineață, însetată e Tine sufletul meu, suspinată pe Tine trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa în locul cel sfânt m-am arătat Ție, ca să văd puterea Ta și slava Ta, că mai bună ești imla Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca deseu și de grăsime să se sautre sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine, nașternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intravără în cele mai de jos ale pământului. Dase vor în mâinile sabiei, părți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăuda se va tot cel ce se jură întru el, că s-a stupat gura celor ce gresc nedreptăți. În dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție Dumnezeul nostru, slavă Ție! Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne. S-a umplut de rele sufletul meu și viața mea de iață apropiată. Pătit am fost cu cei ce se pogoară în groapă, ajunsam ca un om neajutorat între cei mulți slobări. Ca niște oameni răniți ce Domnul în urmă de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta. Pusă-mă în groapa cea mai de jos într-o cele întunecate și în umbra morții.
Asupra mea s-a întărit mânia ta și toate valurile tale le-ai adus peste mine. Depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine, ajuns amărăciunii lor, închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către tine, Doamne, toată ziua atins am către tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau ce morți vă scoaște, vă lăuda pe tine? Oare va spune cineva în mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile tale și dreptatea ta împământitată? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu și întorci fața ta de la mine, sărac sunt eu.

înmulțumită toate răsplătirile Lui, pe Cel ce curățește toate fără de legile Tale, pe Cel ce vindecă toate bolile Tale, pe Cel ce izbăvește în stricăciune viața Ta, pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea Ta, în noi se vor cale vulturului tinerețile Tale. Cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate, cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și milostiv, nu până în sfârșit se va ieține și în veac se va mânia. După păcatele noastre ați făcut nouă, nici după fără de legile noastre a făcut nouă. Cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se tem de el. Cât sunt de departe răsăritului de apusul depărtată de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa miluit Domnul pe cei ce se tem de dânsul. El a cunoscut zidrea noastră, a dus și aminte că țărnă suntem, omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori. Că Duh a trecut printr-un sol și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea lui spre fiii fiilor, pe cei ce păzesc așezământul de legea lui și aduc aminte de poruncile lui ca să le facă pe el. Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii lui cei puternici la vârtute care faceți cuvântul lui și auziți glasul cuvintelor lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile lui, slujile lui care faceți voia lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile lui în tot locul stăpânirii lui, binecuvântează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii lui, binecuvântează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, credincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea, calcă-n picioare, făcut-o mă să locuiesc în întâlnire ca pe morții cei din veac. Mânghintea Duhul în mine și inima mea încremenită lăuntrul meu, adus mi-am aminte zilele cele din început, cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale am gândit. Pensam către Tine mâinile mele, sfântul meu, ca un pământ fără de apă Ție, de grabă auzi-mă, Doamne, slăbita Duhul meu. Să-ți întorci fața Ta de la mine ca să mă asemă în ce se păgoară în groapă, auzită fămie dimineața mi-l atacă la Tine-mi nădejdea. Arată-mi, Doamne, calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scoate-mă de la vrăjmașii mei, că la Tine aleg, Doamne, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul cel drept. Pentru numele Tău, Doamne, mă vei via, într-o dreptatea Ta scoate vei din necat sufletul meu și într-o mila Ta stăpi vei pe vrăjmașii mei. Și pierde vei pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun mă va poți la pământul cel drept. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule.

0: pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu, Biserici, pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și ceantul Hristos diaconime și pentru tot clerul și poporul, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta și pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință locuiesc între

0: întocmirea văzduhului pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Curata, prea binecuvântată, amărita, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomeni.
1: Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
0: Înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu să o dă.
1: Fie, Doamne!
2: Se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

0: Miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Lăudați numele Domnului, lăudați luci pe Domnul, cei ce stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Lăudați pe Domnul, că bun este Domnul, cântați numele Său, că este bun. Că pe Iacov și-a ales Lui și Domnul pe Israel spre moștenire Lui. Și că eu am cunoscut că mare e Domnul și Domnul nostru peste toți Dumnezeii. Toate câte au vrut Domnul, a făcut în cer și pe pământ, în mări și întru toate adâncurile. Ridicând nori de la marginea pământului, fulgerele spre ploaie le-a făcut. Cel ce scoate vânturile din vistieriile sale, care a bătut pe cei întâi născuți ai Egiptului de la om până la dobitoc, trimis asemne și minuni în mijlocul tău, Egipte, întru faraon și întru toți robii lui, care le-a bătut neamuri multe și au ucis împărați mari, pe Sihon împăratul amorilor și pe Og împăratul Vasanului și toate împărățiile lui Canaan. Și-a dat pământul lor moștenire, moștenire lui Israel, norodului său. Doamne, numele Tău este în veac și pomenirea Ta neam și neam. Că va judeca Domnul pe norodul său și spre slugile tale și pe slugile sale le va mângâia. Idolii neamurilor, argint și aur, lucruri făcute de mâini omenești. Gura au și nu vor grăi, ochii au și nu vor vedea, urechii au și nu vor auzi, că nu este Duh în gura lor. Asemenea lor să fie cei ce fac pe aceștia și toți cei ce se încred întrânsii. Casa lui Israel, binecuvântați pe Domnul, casa lui Aaron, binecuvântați pe Domnul, casa lui Levi, binecuvântați pe Domnul. Cei ce vă temeți de Domnul, binecuvântați pe Domnul, binecuvântat este Domnul din Sion, cel ce locuiește în Ierusalim. Mărturisiți-vă Domnului că este bun, că în veac este mila Lui, mărturisiți-vă Domnului, domnilor, că în veac este mila Lui. Mărturisiți-vă Dumnezeului Dumnezeilor, că în veac este mila Lui, singurul care face minuni mari, că în veac este mila Lui. Cel ce a făcut cerul cu pricepere, că în veac este mila Lui, cel ce a întărit pământul peste ape, că în veac este mila Lui, cel ce a făcut luminătorii cei mari, că în veac este mila Lui, soarele spre stăpânirea zilei, că în veac este mila Lui. Luna și stelele spre stăpânirea nopții, că în veac este mila Lui, cel ce a bătut Egiptul cu cei întâi născuți ai lor, că în veac este mila Lui. Și a scos pe Israel din mijlocul lor, că în veac este mila Lui, cu mânătare și cu braț înalt, că în veac este mila Lui. Cel ce a despărțit Marea Roșie în despărțituri, că în veac este mila Lui. Și a trecut pe Israel prin mijlocul ei, că în veac este mila Lui, și a răsturnat pe Faraon și puterea lui în Marea Roșie, că în veac este mila Lui. Celui ce a trecut pe poporul său prin pustie, că în veac este mila Lui, celui ce a bătut împărați mari, că în veac este mila Lui, celui ce a omorât împărați tari, că în veac este mila Lui. Pe Sihon, împăratul amoreilor, că în veac este mila Lui, și pe Og, împăratul Vasanului, că în veac este mila Lui, și le-a dat lor pământul moștenire, că în veac este mila Lui. Moștenirea lui Israel, norodului său, că în veac este mila Lui. Moștenirea lui Israel, slugii sale, că în veac este mila Lui, că într-o smerenia noastră ne-a pomenit pe noi Domnul, că în veac este mila Lui. Și ne-a izbăvit pe noi de vrăjmașii noștri, că în veac este mila Lui, cel ce dă hrană la tot trupul, că în veac este mila Lui. Mărturisiți-vă Dumnezeului Ceresc, că în veac este mila Lui. La râul Vavilonului, acolo am șezut și am plâns când ne-am adus aminte de Sihon. În sălcii, în mijlocul lor, am spânzurat organele noastre, că acolo cei ce ne-au robit pe noi ne-au cerut nouă cântare, zicând, cântați-ne nouă din cântările Sionului, cum vom cânta cântarea Domnului în pământ străin, de te vom uita Ierusalime, uitate să fie dreapta mea. Să se lipească limba mea de grumazul meu, de nu voi aduce aminte de tine, de nu voi pune înainte Ierusalimul ca început al bucuriei mele. Aduți aminte, Doamne, de fiii lui Edom în ziua dărâmării Ierusalimului, când ziceau, stricați-l, stricați-l, până la temeliile lui, fica Vavilonului ticăloasă, fericit cel ce-ți va răsplăti ție fapta ta pe care ai făcut-o nouă. Fericit cel ce va apuca și va lovi pruncii tăi de piatră. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mărturisim-o voi ție, Doamne, cu toată inima mea, că ai auzit cuvintele gurii mele și înaintea îngerilor îți voi cânta. Închinam-o voi în locașul tot cel sfânt și voi mărturisi numele Tău pentru mila Ta și adevărul Tău, că ai mărit peste tot numele cel sfânt al Tău. În orice zi te voi chema de grab, mă auzi. Sporește în sufletul meu puterea Ta să te mărturisească pe Tine, Doamne, toți împărații pământului că au auzit toate graiurile gurii Tale și să cânte în căile Domnului că mare este slava Domnului. Că înalt este Domnul și pe cele smerite privește și pe cele înalte de departe le cunoaște. De ajung la necaz, viază-mă împotriva mâniei vrăjmașilor mei, ai întins mâinile tale și m-ai izbăvit dreapta ta. Domnul le va plăti lor pentru mine, Doamne, mila ta este în veac, lucrurile mâinilor tale nu le trece cu vederea. Doamne, cercetat mai și mai cunoscut, Tu ai cunoscut cederea mea și spularea mea, Tu ai priceput gândurile mele de departe. Rarea mea și firul vieții mele, Tu le-ai cercetat și toate căile mele mai înainte le-ai văzut. Că încă nu este cuvânt pe limba mea și iată, Doamne, Tu le-ai cunoscut pe toate și pe cele din urmă și pe cele de demult. Tu m-ai zidit și ai pus peste mine mâna Ta. Minunată e știința Ta mai presus de mine, este înaltă și nu o pot ajunge. Unde mă voi duce la Duhul Tău și de la fața Ta unde voi fugi, de mă voi sui în cer, Tu acolo ești, de mă voi pogorâ în iad, de față ești. De voi lua aripile mele de dimineață și mă voi așeza la marginile mării și acolo mâna Ta mă va povățui și mă va ține dreapta Ta. Și am zis, poate întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu, dar întunericul nu este întuneric la Tine și noaptea ca ziua va lumina. Cum este întunericul ei, așa este și lumina ei, că Tu ai zidit rărunchii mei, Doamne, Tu m-ai alcătuit în pântecele Maicii mele. Te voi lăuda că sunt o făptură atât de minunată, minunate sunt lucrările Tale și sufletul meu le cunoaște foarte. Nu sunt ascunse de Tine oasele mele pe care le-ai făcut într-o ascuns, nici ființa mea pe care ai urzit-o ca în cele mai de jos ale pământului. Cele încă nelucrate de Tine le-au cunoscut ochii Tăi și în cartea Ta toate se vor scrie zi de zi, se vor săvârși și niciuna din ele nu va fi nescrisă. Iar eu am cinstit foarte pe prietenii Tăi, Dumnezeule, și foarte s-a întărit stăpânirea lor și voi număra pe ei, și vor număra pe ei și mai mult decât nisipul se vor înmulți. M-am sculat și încă sunt cu Tine, o de a-i ucide pe păcătoși, Dumnezeule, bărbații vărsători de sânge, depărtați-vă de la mine. Aceștia Te gresc de rău, Doamne, și vrăjmașii îți culesc numele. Oare nu pe cei ce Te urăsc pe Tine, Doamne, am urât asupra vrăjmașilor Tăi, m-am mâcnit, cu ură de săvârșită i-am urât pe ei și, mi s-au făcut dușmani. Cercetează-mă, Doamne, și cunoaște inima mea, încearcă-mă și cunoaște cărările mele și vezi de este calea fără de lege în mine și mă depărtează pe calea cea veșnică. Mă îndreptează pe calea cea veșnică. Scoate-mă, Doamne, de la omul viclean și de bărbatul nedrept mă izbăvește, care gândeau nedreptate în inimă, toată ziua îmi duceau război. Ascuțit-au limba lor ca a șarpelui, venind de aspidă sub buzele lor. Păzește-mă, Doamne, de mâna păcătosului, scoate-mă de la oamenii nedrepți care au gândit să împiedice pașii mei. Ascuns-au cei mândri cursă mie și funii curse au întins picioarelor mele pe cărare, mi-au pus pietre păticneală. Zis-am Domnului, Dumnezeul meu ești Tu, ascultă, Doamne, glasul rugăciunii mele. Doamne, Doamne, puterea mântuirii mele, umbrită-i capul meu în zi de război, să nu mă dai pe mine, Doamne, din pricina poftei mele, pe mâna păcătosului. Viclenita împotriva mea să nu mă părăsești ca să nu se trufească, vârful lațului lor, osteneala buzelor lor să-i acopere pe ei. Se cadă peste ei cărbune aprins și în foc aruncă-i pe ei necazuri pe care să nu le poată răbda. Bărbatul din but nu se va îndrepta pe pământ, pe omul nedrept răutatea îl va duce la pieire. Știu că Domnul va face judecată celui sărac și de toate celor sărmani, iar drepții vor lăuda numele Tău și vor locui cei drepți în fața Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, strigat am către Tine, auzi-mă, ia aminte la glasul rugăciunii mele când stric către Tine, să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâia înaintea Ta, ridicarea mâinilor mele jertfă de seară. Pune, Doamne, strajă gurii mele și ușă de îngrădire împrejurul buzilor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug, ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele cu oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșii lor. Certa-mă va dreptul cu milă și mă va mustra, iar untul de lemn al păcătoșilor să nu ungă capul meu, că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerii lor, zdrobise vor de piatră judecătorii lor. Auzise vor graiurile mele că s-au îndulcit ca grăsimea pământului, s-au rupt pe pământ risipitul sau oasele lor lângă iad. Căci către Tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre Tine am nădăjduit, să nu iei sufletul meu, păzește-mă de cursa care mi-au pus mie și de smintelile celor ce fac fără de lege. Pe deavăr în mreaja lor păcătoși și deosebi sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune, când lipsea dintre mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat ascuns a cursă mie, luat am seama de dreapta și am privit cine era cine să mă cunoască. Ferit a fugat de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către Tine, Doamne, toată ziua întinsam către Tine mâinile mele. Strigat am către Tine, Doamne, zis am Tu ești nădejdea mea, partea mea ești un pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte, izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc că s-au întărit mai mult decât mine. Toate din temniță sufletul meu ca să se mărturisească în numele Tău, pe mine mă așteaptă drepții până ce-mi vei răspăti mie. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecatul cu robul Tău, că nu se va îndrepta înaintea Ta tot cel viu, că a prigonit vrăjmașul sufletul meu, smerit la pământ viața mea, așezat, m-a făcut mă să locuiesc într-un tuneric ca pe mulți cei din veac. Și s-a mâhnit într-un mine Duhul meu, într-un mine s-a tulburat inima mea, adus mi-am aminte zilele cele din început, cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale am gândit. Înseamnă către Tine mâinile mele, sfetul meu, ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, slăbita Duhul meu, nu-ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemănce ori se pogoară în groapă. Fă sau dimineața mi-l atac la Tine, mine nădejde, arată-mi, Doamne, calea pe care voi merge, că la Tine a ridicat sufletul meu. Scoate-mă de la vrăjmașii mei, că la Tine aleg, Doamne, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul cel drept, pentru numele Tău, Doamne, mă vei via, într-o dreptatea Ta scoate vei din ecat sufletul meu. Pierpi vei pe vrăjmașii mei și pierde vei pe toți cei ce nicăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
0: Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Astăzi s-a plinit cuvântul prorocesc că iată, ne închinăm la locul unde au stat picioarele Tale, Doamne. Și din lemnul mântuirii gustând izbăvire din patimile păcatului am câștigat pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu, unul iubitorule de oameni. Numai cât s-a înfipt lemnul crucii Tale, Hristoase, temeliile morții s-au clătinat, Doamne, că pe cel pe care îl înghițise cu poftă iadul a dat afară de frică. Arătat-ai nouă mântuirea Ta, Sfinte, și Te slăvim pe Tine, Fiului Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare de Dumnezeu Fecioară, mielușeaua cea singură fără prihană, văzând pe cel întrupat din sângiurile Tale cele curate, de voi fiind spânzurat pe cruce cu lacrimea mare, strigai Fecioară, Fiul meu cel fără de răutate, la o toată rânduiala cea înfricoșătoare. Crucea Ta, Doamne, s-a sfințit că prin trânsa se fac vindecări celor bolnavi din pricina păcatelor, prin trânsa cădem înaintea Ta, miluiește-ne pe noi. Doamne, pe Tine viața tuturor Te-au zândit iudeii la moarte, cei ce au trecut cu piciorul Marea Roșie despărțită cu toiagul pe cruci Te-au răstignit și cei ce au supt apă din piatră, ieri Ți-au adus. Dar ai răbdat de voie ca să ne izbăvești pe noi din robia vrăjmașului, Doamne, slavă Ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioara și Maica, stând lângă crucea celui ce fără de patima, mai presus de minte, s-a îndrupat din trânsa ca o maică vărsând lacrimi, striga, nu pot îndura să Te văd pe Tine spânzurând mort, cel ce dai suflare celor ce viețuiesc pe pământ, o Fiule și Dumnezeul meu. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea, mai vărtos mă spală de fără de legea mea și după păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea Ție, unii am greșit și rău înaintea Ta am făcut așa încă drepte și într-o cuvintele Tale și viitor când vei judeca Tu. Că iată, într-o fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul ei bicele nearătate și cele ascunsele înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Ropi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla, mă vei și mai vârtos decât zăpadă, mă voi albi, auzile mea vei da bucurie și veselie bucuroase, vroasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele, ștercele, inimă curată, zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept înăiește într-o cele de lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul tot cel Sfânt nu lua de la mine, de mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învățau voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine să vă întoarce, izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucuroasă-mă limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzile mele vei deschide și gura mea va auzi lauda Ta, că de fi voi jertfă, ți-aș fi dat arderile de tot, nu vei binevoi jertfă lui Dumnezeu, Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va orcisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfă dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul Tău viței. Pe cel ce oarecând a acoperit cu valul mării pe prigonitorul tiran sub pământ l-au îngropat fiii celor mântuiți, iar noi cu fecioarele să cântăm Domnului căci cu slavă s-a prea slăvit. Pe cel ce oarecând a acoperit cu valul mării pe prigonitorul tiran sub pământ l-au îngropat fiii celor mântuiți, iar noi cu fecioarele să cântăm Domnului căci cu slavă s-a prea slăvit. Slavă Doamne, cinstită-i crucita, cu patima ta cea cinstită, ai cinstit firea omenirii cea căzută din cinstire, pentru aceea cinstindu-te pe tine cu frică mărim stăpânirea ta și cu credință o lăudăm, căci cu slavă s-a preaslăvit. Slavă Doamne, cinstită-i crucii tale, cu sângele tău cuvântul ai oprit vărsarea sângerilor păgânești, ai curățit firea omenească de întinăciunea răutății atotputernice, pentru aceea ce-ai mântuit slăvim stăpânirea ta. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Prea curată Fecioară, cea cu daruri dăruită, prea lăudată Marie, pricinuitoare a bucuriei pe cântăreții tăi, dăruiește cu daruri dumnezeiești ca să înălțăm ție cântare de mulțumire. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Prea curată Fecioară, cea cu daruri dăruită, prea lăudată Marie, pricinuitoare a bucuriei pe cântăreții tăi, dăruiește cu daruri dumnezeiești ca să înălțăm ție cântare de mulțumire. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. O minunea tainelor tale, Maica lui Dumnezeu, că te-ai arătat stăpâna făpturilor, purtând în brațe pe cel spre care nu cutează căuta oștile îngerilor, pentru aceasta te fericim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Tot neamul omenesc a fost osândit cu stricăciunea morții pentru gustarea strămoașii din pom, iar prin tine curată ca una care ai născut viața cea nestricăcioasă, iarăși a fost chemat. Sfântă Muceniță Hristina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Bucură-te, purtătoare de chinuri prealăudată, Hristina, care te-ai arătat muceniță Mântuitorului nostru Hristos și ai părăsit toată rătăcirea și necredința părintească. Sfântă Muceniță Hristina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Bucură-te, purtătoare de chinuri prealăudată, Hristina, care te-ai arătat muceniță Mântuitorului nostru Hristos și ai părăsit toată rătăcirea și necredința părintească. Sfântă Muceniță Hristina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, văzând pe vrăjmașul surpat și zăcând înaintea picioarelor pruncei purtătoare de chinuri, să dăm toți laudă Mântuitorului, Cel ce a arătat purtătoare de biruință. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, dorită-i să vezi curat podoaba cea frumoasă a mirelui tău, curată. Pentru aceea te-ai înfrumusețat, luminat cu dumnezeiștile pătimiri, ceea ce ești purtătoare de chinuri și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Zămislit ai pe cuvântul Tatălui cel unit cu trupul cel din tine după al său ipostas. De acesta, dorindu-l Hristina, a câștigat lauda muceniciei. Pe tine cel ce ai spânzurat tot pământul pe ape fără sprijin, văzându-te zidirea spânzurată, locul căpățânii de multă spaimă a fost cuprinsă strigând, nu este sfânt afară de tine, Doamne. Pe tine cel ce ai spânzurat tot pământul pe ape fără sprijin, văzându-te zidirea spânzurat pe locul căpățânii de multă spaimă, a fost cuprinsă strigând, nu este sfânt afară de tine, Doamne.
2: Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale! Pe tine cel ce ai spânzurat tot pământul pe ape, neținut, văzându-te soarele înălțat pe lemn și în coastă împuns, s-a întunecat, cunoscându-te pe tine luminarea tuturor. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale, pe tine cel ce ai spânzurat tot pământul pe ape neținut, văzându-te soarele înălțat pe lemn și în coastă împuns, s-a întunecat, cunoscându-te pe tine luminarea tuturor. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale, rănit a fost cu piroanele tale îndelung răbdătorile, făcătorul de rele, cel ce de demult a rănit pe Adam în rai și rănit fiind a rămas în veac nevindecat, dar noi, credincioșii, am aflat vindecare de toate rănile. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Când a văzut ceata îngerilor pe mulțimile mucenicilor, jertfindu-se pentru mielul cel ce a fost junghiat, se minuna cum cei materialnici biruiau pe vrăjmașii cei nematerialnici, primind cunun de biruință. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Când a văzut ceata îngerilor pe mulțimile mucenicilor, jertfindu-se pentru mielul cel ce a fost junghiat, se minuna cum cei materialnici biruiau pe vrăjmașii cei nematerialnici, primind cunun de biruință. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, sfinții îmbrăcându-se cu puterea unuia celui ce poate toate, se luptau cu vrăjmașul și puterea lui cea slabă o doborau, primind cunun de la Dumnezeu. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, sfinții îmbrăcându-se cu puterea unuia celui ce poate toate, se luptau cu vrăjmașul și puterea lui cea slabă o doborau, primind cunun de la Dumnezeu. Sfântă Muceniță, Cristina Roactului Dumnezeu pentru noi, îndreptându-ți ochii și cugetul spre cer, mărită prin mijlocirea zidirilor, ai cunoscut pe ziditorul tău. Sfântă Muceniță Cristina Roagătului Dumnezeu pentru noi, îndreptându-ți ochii și cugetul spre cer, mărită prin mijlocirea zidirilor, ai cunoscut pe ziditorul tău. Sfântă Muceniță Cristina Roagătului Dumnezeu pentru noi. Credința în Dumnezeu, ai avut o bogăție nerăpită, pentru aceea ai părăsit sărăcia idolilor, cinstită, fericită. Sfântă Muceniță Cristina, roagă-Lui Dumnezeu pentru noi. Credința în Dumnezeu, ai avut o bogăție nerăpită, pentru aceea ai părăsit sărăcia idolilor, cinstită, fericită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Tu, muceniță, fiind cumplit legată de lemn și suferind schingiuiri, cântai laudă de mulțumire ziditorului Hristos. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Potolește-mi tulburarea cugetului curată, stăpână, și încetează toată întristarea sufletului meu, ceea ce l-ai născut pe Hristos.

0: și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Prea sfânta, curată, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu, Născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomeni.
1: Prea sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi
0: și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu.

0: vă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Ca un alabastru cu mir, sângele tău cinstită, cu dragoste l-ai adus lui Hristos, mirelui tău, și ai primit de la el răsplătire vrednică de laudă, pentru aceea ai luat darul tămăduirilor cu puterea Duhului și ai izgonit toată tabăra demonilor, slăbită muceniță Hristina. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mielușeaua cea neîntinată, văzând pe mielul și păstorul mort răstignit pe lemn, dânguindu-se ca o maică, zicea, văitându-se: cum voi suferi pogorârea ta cea mai presus de cuvânt, fiul meu, și pătimirile cele de bunăvoie, prea bunule Dumnezeu? Deșertarea ta cea dumnezeiască pe cruce, văzând-o dinaintea Ava, cum spământându-se a strigat: tu ai tăiat tăria celor puternici, bunule, venind la cei din iad ca un atotputernic. Deșertarea ta cea dumnezeiască pe cruce, văzând-o dinaintea Ava, cum spământându-se a strigat: tu ai tăiat tăria celor puternici, bunule, venind la cei din iad ca un atotputernic. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale! Doamne, nimicindu-ne înfrânarea mâinii cele întinse spre gustarea cea din lemnul pomului, pe lemnul crucii te-ai jertfit, vrând să mântuiești pe cei morți, și din coastă izvorăști celor legați iertare. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale! Doamne, nimicindu-ne înfrânarea mâinii cele întinse spre gustarea cea din lemnul pomului, pe lemnul crucii te-ai jertfit, vrând să mântuiești pe cei morți, și din coastă izvorăști celor legați iertare. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale! Răbdat ai să pătimești, prea bunule, ca să ne dezlegi pe noi de patimile nechipzuinței, fiere ai gustat, izvărând-o mie dumnezeiască dulceață. Omorât ai fost, dăruindu-mi viață, stăpâne. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale! Răbdat ai să pătimești, prea bunule, ca să ne dezlegi pe noi de patimile nechipzuinței. Fiere ai gustat, izvărându-mi mie dumnezeiască dulceață, omorât ai fost, dăruindu-mi viață, stăpâne. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, focul iubirii de Dumnezeu, purtându-L în sufletul cel cuvântător. A stins văpaia celor fără de lege și făclii luminătoare s-au arătat purtătorii de chinuri ai lui Hristos. Slavă, Doamne! Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, dumnezeiești prieteni ai împăratului a toate, despărțindu-se pe ei înșiși de iubirea față de trup, au pornit cu tărie spre toate chinurile și biruind au fost încununați cu mărire. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, dumnezeiești prieteni ai împăratului a toate, despărțindu-se pe ei înșiși de iubirea față de trup, au pornit cu tărie spre toate chinurile și biruind au fost încununați cu mărire. Sfântă Muceniță Hristina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Îndulcindu-te de vederea duhovnicească a mirelui tău, muceniță cea cu numele lui Hristos, și uitându-te la frumusețile lui, te desfătai cu bătăile. Sfântă Muceniță Hristina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Îndulcindu-te cu vederea duhovnicească a mirelui tău, muceniță cea cu numele lui Hristos, și uitându-te la frumusețile lui, te desfătai cu bătăile. Sfântă Muceniță Hristina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Fiind legată pe roată, muceniță a strigat: te măresc pe tine, Doamne, și slăvesc numele Tău, Cel ce faci puternici pe cei ce te doresc pe tine. Sfântă Muceniță Hristina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Fiind legată pe roată, mucenița a strigat: te măresc pe tine, Doamne, și slăvesc numele Tău, Cel ce faci puternici pe cei ce te doresc pe tine. Sfântă Muceniță Hristina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Am venit în urma Ta, Hristoase, fiind rănită de dorirea dragostei Tale, deci arată-mă purtătoare de biruință, strigai, muceniță, când erai supusă la chinuri. Sfântă Muceniță Hristina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Am venit în urma Ta, Hristoase, fiind rănită de dorirea dragostei Tale, deci arată-mă purtătoare de biruință. Strigai, muceniță, când erai supusă la chinuri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nesuferind dragostea Ta, cea către Hristos, Hristina, ticălosul Tău Tată, cel fără de Dumnezeu cumplit, Te îngrozea cu felurite chinuri. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slăvitul între proroci, Isaia, te-a numit toiagul din oară, că ai odrăslit pe Domnul născătoare de Dumnezeu, Maică pururea fecioară. La tine alerg din zor, cel ce prin bunătate te-ai pogorât fără schimbare pentru cel căzut și până la patimă te-ai plecat. Cel ce ești fără patimă, cuvântule a lui Dumnezeu, dă mie pacea, iubitorule de oameni. La tine alerg din zor, cel ce prin bunătate te-ai pogorât fără schimbare pentru cel căzut și până la patimă te-ai plecat, cel ce ești fără patimă. Cuvântule a lui Dumnezeu, dă mie pacea, iubitorule de oameni. Slavă Doamne, cinstite crucitale! Mort ai fost văzut la locul căpățânii, cel ce ai omorât iadul cu patima trupului tău și răstignit fiind, nu ai avut nici chip, nici frumusețe hristoase, vrând să mă împodobești pe mine ca un iubitor de oameni. Slavă Doamne, cinstitei crucii tale! Mort ai fost văzut la locul căpățânii, cel ce ai omorât iadul cu patima trupului tău și răstignit fiind, nu ai avut nici chip, nici frumusețe hristoase, vrând să mă împodobești pe mine ca un iubitor de oameni. Slavă Doamne, cinstitei crucii tale, vrând să despironești tocmelile cele izvorâte din patimea lui Adam cel din tâi. Cu piroane ai fost pironit și cu sulița fiind împuns, sabia cea de foc ai oprit-o, Hristoase, ca să nu mă mai oprească, robilor tăi intrarea în rai. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, vrând să urmeze stăpânului prin patim, cetele mucenicilor pe lemn au fost pironite și mâinile împreună cu picioarele li s-au tăiat. Pe cărările cinstitei mucenicii îndreptându-se. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Vrând să urmeze stăpânului prin patim, cetele mucenicilor pe lemn au fost pironite și mâinile împreună cu picioarele li s-au tăiat, pe cărările cinstitei mucenicii îndreptându-se. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cu minte desăvârșită, mucenici ai lui Hristos, mintea cea trufașă care cu semeție se înălțase, ați doborât-o cu desăvârșire, smerindu-vă după asemănarea celui ce a înălțat pe toți prin smerenia inimii. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cu minte desăvârșită, mucenici ai lui Hristos, mintea cea trufașă care cu semeție se înălțase, ați doborât-o cu desăvârșire, smerindu-vă după asemănarea celui ce a înălțat pe toți prin smerenia inimii. Sfântă muceniță Hristina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca pe una ce te-ai făcut înger în trup muceniță, îngerii cerești te hrăneau cu hrană îngerească. Sfântă muceniță Hristina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca pe una ce te-ai făcut înger în trup muceniță, îngerii cerești te hrăneau cu hrană îngerească. Sfântă muceniță Hristina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Nu te-ai lepădat de piatra vieții, muceniță Hristina. Pentru aceea, legându-te de piatră, vrăjmașii te-au aruncat în apă. Sfântă muceniță Hristina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Nu te-ai lepădat de piatra vieții, muceniță Hristina, pentru aceea, legându-te de piatră, vrăjmașii te-au aruncat în apă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, răpitu te către înălțime, zburând ca o turturea cu aripile Dumnezeiescului Duh și te-ai odihnit la ziditorul tău. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Înviază-mă pe mine cel ce sunt mort prin păcat, Fecioară prea curată, ceea ce ai născut viața cea fără de păcat. Înghițit a fost Iona, dar nu a fost ținut în pântecele chitului, că purtând preînchipuirea ta a celui ce ai pătimit și îngropării ai fost dat, ca dintr-o cămară din fiară ai ieșit și a strigat străjerilor. Cei ce păziți cele deșarte și mincinoase, mila voastră ați părăsit-o. Înghițit a fost Iona, dar nu a fost ținut în pântecele chitului, că purtând preînchipuirea ta a celui ce a pătimit și îngropării ai fost dat, ca dintr-o cămară din fiară a ieșit și a strigat străjerilor. Cei ce păziți cele deșarte și mincinoase, mila voastră ați părăsit-o. Slavă Doamne, cinstitei crucii tale! Schimbându-și Iacob mâinile de demult, când binecuvânta pe feciori, crucea o preînchipuia, pentru aceasta suindu-te pe ea prea înalte. De blestemul cel de demult ai dezlegat omenirea și izvorăște acum binecuvântarea celor ce te binecuvintează, unule binecuvântate, ziditorule și prea bunule. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale! Schimbându-și Iacob mâinile de demult, când binecuvânta pe fecior, crucea o preînchipuia, pentru aceasta, suindu-te pe ea prea înalte. De blestemul cel de demult ai dezlegat omenirea și izbărăște acum binecuvântarea celor ce te binecuvintează, unule binecuvântate, ziditorule și prea bunule. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale! Patima ta, cuvântule, mai înainte închipuind-o marele Moise, a înălțat de demult șarpele cel de aramă pe lemn, vindecând de mușcătura cea veninată a șerpilor pe cei ce-l priveau. Pentru că răstignindu-te tu, stăpâne, toți credincioșii ne-am mântuit de vătămarea șarpelui cel urât de Dumnezeu. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale! Patima ta, cuvântule, mai înainte închipuind-o marele Moise, a înălțat de demult șarpele cel de aramă pe lemn, vindecând de mușcătura cea veninată a șerpilor pe cei ce-l priveau, pentru că răstignindu-te tu, stăpâne, toți credincioșii ne-a mântuit de vătămarea șarpelui cel urât de Dumnezeu. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, ca și cum altcineva ar fi pătimit, așa se aflau pătimind de demult dumnezeiești și cinstiții mucenici. Mai înainte, văzând răspătirea cea veșnică și bucuria pentru rugăciunile lor, îndurate Hristoase, mântuiește de ispite de păcate și de strâmtorări pe cei ce te laudă. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, ca și cum altcineva ar fi pătimit, așa se aflau pătimind de demult dumnezeiești și cinstiții mucenici. Mai înainte, văzând răspătirea cea veșnică și bucuria pentru rugăciunile lor, îndurate Hristoase, mântuiește de ispite, de păcate și de strâmtorări pe cei ce te laudă. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Secat au râurile înșelăciunii cu valurile sângiurilor, cinstiții și dumnezeiești purtători de chinuri și s-au arătat cu adevărat izboare care izvorăsc credincioșilor apa cunoștinței de Dumnezeu. Pentru rugăciunile lor, mântuitorule al lumii, plouă tuturor iertare și viață și curățire de păcate și mare milă. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Secat au râurile înșelăciunii cu valurile sângiurilor, cinstiții și dumnezeiești purtători de chinuri. Și s-au arătat cu adevărat izvoare care izvorăsc credincioșilor apa cunoștinței de Dumnezeu. Pentru rugăciunile lor, mântuitorile al lumii, plouă tuturor iertare și viață și curățire de păcate și mare milă. Sfântă Muceniță Hristina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Îndulcitu-ți s-a inima de dulcețile doritului tău, Iisus cel prea dulce, purtătoare de chinuri. Și alergând către mireasma pătimirilor lui strigai, mă îndulcesc atrasă de dorirea ta, împărate al tuturor, pentru dragostea ta sunt junghiată. Sfântă Muceniță Hristina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, îndulcitu ți s-a inima de dulcețile doritului tău, Iisus cel prea dulce, purtătoare de chinuri. Și alergând către mireasma pătimirilor lui strigai, mă îndulcesc atrasă de dorirea ta, împărate al tuturor, și pentru dragostea ta sunt junghiată. Sfântă Muceniță Hristina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Văzându-te tatăl tău, muceniță, că iubești pe tatăl ceresc, a arătat către tine minte de închinător la idoli, te-a supus la chinuri de multe feluri, că nu și-a cunoscut păgânul hotarele firii sale. Sfântă muceniță Hristina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Văzându-te tatăl tău, muceniță, că iubești pe tatăl ceresc, a arătat către tine minte de închinător la idoli și te-a supus la chinuri de multe feluri, că nu și-a cunoscut păgânul hotarele firii sale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Ca un crin și ca un trandafir cu miros dulce ai înflorit în văile mucenicilor, picurând dar de mir făcut cu miresme și ai înmiresmat inimile credincioșilor, cinstită muceniță, cea cu numele lui Hristos, ceea ce ești părtașă Sfinților Îngeri. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Înțelegând grăitorii de Dumnezeu, proroci, adâncimea tainei tale, Fecioară, fiind luminați mai înainte de Dumnezeiescul Duh, prorocește au vestit de mai înainte că aveai să fii cu adevărat Maica Stăpânului tuturor.

0: păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Prea sfânta, curată, prea binecuvântată, amărita stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți ființii să o pomenim.
1: Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
0: Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Fie, Doamne!
2: Că Tu ești Împăratul Păcii și Mântuitorul sufletelor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
3: Porumbiță cu chip de lumină Te-ai cunoscut, având aripi de aur și către înălțimea cerurilor Ai ajuns, cinstită Hristina. Pentru aceea săvârșim slăvită prăznuirea Ta, închinându-ne cu credință raclei moaștelor Tale, din care izvorăște tuturor cu adevărat dumnezeiască tămăduire sufletelor și trupurilor. Lăudând Tu în cântări cu dreaptă credință pe Sfânta Treime, cinstită Fecioară Muceniță, celor ce erau atunci întunecați cu ceața mâniei celei cumplite le-a arătat lumina Treimii, iar pe credincioșii ai bucurat și din mâna chinuitorului fără de lege, ca o a doua teclă, ai scăpat și ai trecut prin mijlocul curselor pentru aceasta cu adevărat, lăudând cinstim mutarea Ta, mulțumind lui Dumnezeu, care pentru Tine ne dăruiește dumnezeiască tămăduire sufletelor și trupurilor. Sinaxar în această lună, în ziua a 24-a, pomenirea Sfintei Mari Mucenițe Hristina. Tot în această zi pomenirea Sfântului Mucenic Capiton, care de sabie s-a săvârșit. Tot în această zi pomenirea Sfântului Mucenic Imeneu, care de sabie s-a săvârșit. Tot în această zi pomenirea Sfântului Mucenic Ermogen, căruia dezrădăcinându-i se toți dinții s-a săvârșit. Tot în această zi pomenirea Sfântului Nou Mucenic Teofil din Zachint, care a suferit mucenicia în Hios la anul 1635. Care de foc s-a săvârșit. Tot în această zi pomenirea Sfântului Nou Mucenic Atanasie din Chivosul Bitiniei, care suferind mucenicia în Constantinopol la anul 1670 de sabie s-a săvârșit. Pentru ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Negreită minune, Cel ce a mântuit în cuptor pe cuvioșii tineri din văpaie, în mormânt este pus mort fără suflare spre mântuirea noastră a celor ce cântăm. Mântuitorule Dumnezeule, binecuvântat ești! Negrăită minune, Cel ce a mântuit în cuptor pe cuvioșii tineri din văpaie. În mormânt este pus mort fără suflare spre mântuirea noastră a celor ce cântăm. Mântuitorule Dumnezeule, binecuvântat ești! Slavă, Doamne, cinstitei crucii Tale! Când Te-au osândit pe Tine căpeteniile iudeilor la moartea pe cruce, pământul văzându-Te s-a spăimântat, soarele și-a ascuns lumina sa și cei ce erau într-un întuneric, lumina au văzut cântând. Mântuitorule Dumnezeule, binecuvântat ești! Slavă, Doamne, cinstitei crucii Tale! Când Te-au osândit pe Tine căpeteniile iudeilor la moartea pe cruce, pământul văzându-Te s-a spăimântat, soarele și-a ascuns lumina sa și cei ce erau într-un tuneric, lumina au văzut cântând. Mântuitorule Dumnezeule, binecuvântat ești! Slavă, Doamne, cinstite crucii Tale, batjocorirea ai răbdat, Mântuitorule, cu trestie fiind bătut, cu spini încununat ca un împărat de bunăvoie, Hristoase Dumnezeule! Pentru mântuirea noastră a celor ce cântăm. Mântuitorule Dumnezeule, binecuvântat ești! Slavă, Doamne, cinstitei crucii Tale! Batjocorirea ai răbdat, Mântuitorule, cu trestie fiind bătut, cu spini încununat ca un împărat de bunăvoie. Hristoase Dumnezeule, pentru mântuirea noastră a celor ce cântăm. Mântuitorule Dumnezeule, binecuvântat ești! Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Legați ați fost, dezlegând lămurit tot vicleșugul diavolului prealăudaților. Tinuri ați răbdat și moarte nedreaptă, dorind viața cea de sus și strigând, Mântuitorule Dumnezeule, binecuvântat ești! Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, legați ați fost, dezlegând lămurit tot vicleșugul diavolului prea lăudaților. Inuri ați răbdat și moarte nedreaptă, dorind viața cea de sus și strigând, Mântuitorule Dumnezeule, binecuvântat ești. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Stătutați în mijlocul văpăii prea lăudaților mucenici, arzând în chip vădit în șelăciunea și rămânând nearși prin răcorirea dumnezeiescului har, strigați cântând, Mântuitorule Dumnezeule, binecuvântat ești. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, stătutați în mijlocul văpăii prea lăudaților mucenici, arzând în chip vădit în șelăciunea și rămânând nearși prin răcorirea dumnezeiescului har, strigați cântând, Mântuitorule Dumnezeule, binecuvântat ești! Sfântă Mare Muceniță Hristina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Împreunându-te cu focul cel învăpăiat, lăudai pe Făcătorul de bine al tuturor, care a răcorit inima ta cântând, Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeule, în veci. Sfântă Mare Muceniță Hristina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Împreunându-te cu focul cel învăpăiat, lăudai pe Făcătorul de bine al tuturor, care a răcorit inima ta cântând, Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeule, în veci. Sfântă Mare Muceniță Hristina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Dorind să dobândești numai pe Dumnezeu, n-ai purtat grijă de mădularele care ardeau în văpaie, nu te-ai lepădat de Hristos Fecioară, ci cântai, Binecuvântat ești, Doamne Dumnezeule, în veci. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu ploile sângiurilor tale, ai secat râurile nebuniei idolești, iar acum, revărsând noi ani de tămăduiri, potolești văpaia patimilor, Fecioară Muceniță. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cu dumnezeiasca ta zămislire, trecând peste legile firii Fecioară, mai presus de firea ai născut pe Dumnezeu grăind, binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeule, în veci. Spăimântează-te înfricoșându-te cerule și să se clatine temeliile pământului, că iată este socotit între cei morți. Cel ce locuiește întru cele înalte și în mormânt mic e primit în chip minunat. Pe acesta, tineri binecuvântați-l, preoți lăudați-l, popoare prea înălțați-l întru toți vecii. Spăimântează-te înfricoșându-te cerule și să se clatine temeliile pământului, că iată este socotit între cei morți, cel ce locuiește întru cele înalte și în mormânt mic e primit în chip minunat. Pe acesta, tineri binecuvântați-l, preoți lăudați-l, popoare prea înălțați-l întru toți vecii. Slavă Doamne cinstitei crucii tale! Prin patima crucii bei paharul pe care l-ai dorit, Hristoase, izvorându-mi izvoare de iertare din coasta cea purtătoare de viață, mie celui omorât prin coastă, pentru aceasta te laud pe tine cântând, preoți binecuvântați-l, popoare prea înălțați-l întru toți vecii. Slavă Doamne cinstite crucii tale! Din patima crucii bei paharul pe care l-ai dorit, Hristoase, izvorându-mi izvoare de iertare din coasta cea purtătoare de viață, mie celui omorât prin coastă, pentru aceasta te laud pe tine cântând, preoți binecuvântați-l, popoare prea înălțați-l întru toți vecii. Slavă Doamne cinstitei crucii tale! Când fariseii cei fără de lege te-au osândit să te răstignească în mijlocul celor fără de lege, Iisuse Dătătorule de viață, Doamne! Pământul s-a cutremurat și toți cântau cu frică, tineri binecuvântați-l, preoți lăudați-l, popoare prea înălțați-l întru toți vecii. Slavă Doamne cinstitei crucii tale! Când fariseii cei fără de lege te-au osândit să te răstignească în mijlocul celor fără de lege, Iisuse Dătătorule de viață, Doamne! Pământul s-a cutremurat și toți cântau cu frică, tineri binecuvântați-l, preoți lăudați-l, popoare prea înălțați-l întru toți vecii. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cinstită s-a arătat înaintea lui Dumnezeu moartea voastră pătimitorilor, că la multe pătimiri fiind supuși, cinstitei patimei lui Hristos, V-ați arătat părtași cu înțelepciune cântând, tineri binecuvântați-L, preoți lăudați-L, popoare preanălțați-L întru toți vecii. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cinstită s-a arătat înaintea lui Dumnezeu moartea voastră, pătimitorilor, că la multe pătimiri, fiind supuși, cinstitei pătimirea lui Hristos, v-ați arătat părtași cu înțelepciune cântând, tineri binecuvântați-L, preoți lăudați-L, popoare preanălțați-L întru toți vecii. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cu adevărat, mucenicilor, nu sunt trupești armele voastre împotriva oștirii vrăjmașilor, ci nădejdea, credința și adevărul cu care, câștigând pe Dumnezeu, ați fost numărați cu cetele îngerilor, strigând Stăpânului. Preoți, binecuvântați-L, popoare preanălțați-L întru toți vecii. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cu adevărat, mucenicilor, nu sunt trupești armele voastre împotriva oștirii vrăjmașilor, ci nădejdea, credința și adevărul cu care, câștigând pe Dumnezeu, ați fost numărați cu cetele îngerilor, strigând Stăpânului, preoți, binecuvântați-L, popoare preanălțați-L întru toți vecii. Sfântă Muceniță Hristina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Dumnezeiască o cărmuire nevătămată, ai trecut marea cea cu valurile supărărilor și a chinurilor, înecând pe șarpe în adâncimea chinurilor tale, mucenițe. Pentru aceea ai ajuns la limanurile fără de valuri ale raiului grăin, preoți binecuvântați, popoare preanălțați pe Hristos întru toți vecii. Sfântă Muceniță Hristina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Omorât ai pe șarpele cel cumplit cu lupte de viață și prin cântările rugăciunilor tale, ai adormit fiarele cele sălbatice și ai rămas nevătămată de ele, Hristina, cântând ziditorului, tineri binecuvântați, preoți lăudați, popoare preanălțați pe Hristos întru toți vecii. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul. Cu cuvânt viu l-ai înviat pe cel omorât de mușcăturile șerpilor otrăvitor, muceniță purtătoare de chinuri, că Dumnezeu, Cel ce a ascultat rugăciunile tale, Hristina, a călcat moartea prin dumnezeiasca sa.

Nu te tângui, Maică, văzându-mă în groapă pe mine, fiul tău, pe care m-ai zămislit în pântece fără de sămânță, că mă voi scola și mă voi prea slăbi și voi înălța în slavă ca un Dumnezeu pe cei ce cu credință și cu dragoste te măresc pe tine neîncetat. Nu te tângui, Maică, văzându-mă în groapă pe mine, fiul tău, pe care m-ai zămislit în pântece fără de sămânță, că mă voi scola și mă voi prea slăbi și voi înălța în slavă ca un Dumnezeu pe cei ce cu credință și cu dragoste te măresc pe tine neîncetat. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale, unule mântuitorule, ca să mântuiești din stricăciune ca un bun pe cel stricat prin mâncare.

mâncarea cea dulce din rodul pomului. Ai primit să fii răstignit cu trupul și să fii omorât. Lăudăm neîncetat mult îndurarea și puterea ta, Iisuse. Slavă, Doamne, cinstite cruci tale, unule mântuitorule, ca să mântuiești din stricăciune ca un bun pe cel stricat prin mâncarea cea dulce din rodul pomului. Ai primit să fii răstignit cu trupul și să fii omorât. Lăudăm neîncetat multă îndurarea și puterea ta, Iisuse. Slavă, Doamne, cinstite cruci tale, o, că m-ai răbdat dureri întins fiind pe cruce, mântuitorule, ca să mă scoți pe mine din cumplitele dureri. M-ai fost încununat cu spini cel ce ai ars toți spinii patimilor. M-ai fost adăpat cu oțet și cu fiere cel ce ne-ai umplut nouă paharul bucuriei. Slavă, Doamne, cinstite cruci tale, o, cum ai răbdat dureri, întins fiind pe cruce, mântuitorule, ca să mă scoți pe mine din cumplitele dureri. Cum ai fost încununat cu spini cel ce ai ars toți spinii patimilor, cum ai fost adăpat cu oțet și cu fiere cel ce ne-ai umplut nouă paharul bucuriei, sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Toți fiind împresurați, mucenicilor, și în temnițe aruncați și cu trupurile cumplit tăiate în bucăți și pe roate fără de milă întinși și dați fiarelor de mâncare, nu v-ați lepădat de Hristos, Stăpânul tuturor. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Toți fiind împresurați, mucenicilor, și în temnițe aruncați și cu trupurile cumplit tăiate în bucăți și pe roate fără de milă întinși și dați fiarelor de mâncare, nu v-ați lepădat de Hristos, Stăpânul tuturor. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Mai mult decât strălucirile soarelui, strălucește pomenirea cea prealuminată și vestită a pătimitorilor, sufletele drept slăvitorilor, pururea le luminează. Alungă negura patimilor și a ispitelor și risipește întunericul, cel de nepătruns al diavolilor. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Mai mult decât strălucirile soarelui, strălucește pomenirea cea prealuminată și vestită a pătimitorilor, sufletele drept slăvitorilor purgea le luminează, alungă negura patimilor și a ispitelor și risipește întunericul cel de nepătruns al diavolilor. Sfântă Mare Muceniță Hristina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Fiind luminată și strălucind cu podoabele muceniciei, te-ai învrednicit a vedea pe mirele tău, Hristina, muceniță mult pătimitoare. Sfântă Mare Muceniță Hristina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Fiind luminată și strălucind cu podoabele muceniciei, te-ai învrednicit a vedea pe mirele tău, Hristina, muceniță mult pătimitoare. Sfântă Mare Muceniță Hristina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Frumoasă este podoaba pe care ți-a dăruit-o Hristos, cel ce întrece pe toți cu frumusețea și te-a învrednicit de cămările cerești. Sfântă Mare Muceniță Hristina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Numărată te-ai cu cetele celor fără de trup mărită și ai fost rânduită împreună cu adunarea pătimitorilor, roagă pentru noi pe cel cu totul îndurător. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Pomenirea ta, Hristina, luminând pe cei ce te cinstesc, mai luminată decât soarele, s-a arătat prin razele darurilor Duhului și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iubitoare de binefecioară, îmbunătățește sufletul meu cel înrăutățit de păcate și prin rugăciunile tale mântuiește-mă de veșnica văpaie.

0: Te miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Prea Sfânta, curata, prea binecuvântată, amărita stăpâna noastră de Dumnezeu, Născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți Sfinții să o pomeni.
1: Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
0: Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
2: De laudă toate puterile cerești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
3: Amin. Pe tine care te-ai făcut vas de bună folosință și cinstit stăpânului, te laudăm după datorie Hristina, că tu cu adevărat ești lauda muceniților și slava fecioarilor și arătată te-ai de la Dumnezeu tămăduitoare bogată pruncilor mici și copiilor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cetele îngerilor, cinstesc nașterea ta, când mai tu ai umplut de bucurie cele de pe pământ. Pentru aceea te slăvim credincioșii cu laude, cântându-te pe tine ceea ce ești fără de prihană. Că tu răsărind lumina celor dintr-un întuneric, ai răsărit zorile de lumină, de zorile de ziua. Toată suflarea să laude pe Domnul, lăudați pe Domnul din cerul, lăudați pe El întru cele înalte, lăudați pe El toți îngerii Lui, lăudați pe El toate puterile Lui. Lăudați pe El soarele și luna, lăudați pe El toate stelele și lumina, lăudați pe El cerurilor și apa cea mai presus de ceruri, să laude numele Domnului. El a zis și s-au făcut El la poruncii ce s-au zidit, pus-le-a pe ele în veac și în veacul veacului, poruncă le-a pus și nu vor trece. Lăudați pe Domnul toți cei de pe pământ, balaurii și toate adâncurile, focul grindina, zăpada, gheața, Duhul cel de vifel, toate pliniți cuvântul Lui. Munții și toate dealurile, pomii cei roditori și toți cedrii. Fiarele și toate dobitoacele, trătoarele și păsările cele zbrătoare, împărații pământului și toate popoarele, căpetenii și toți judecătorii pământului. Tinerii și fecioarele, bătrânii cu cei mai tineri, să laude numele Domnului, că s-a înălțat numele Lui alunia. Mărturisirea Lui pe pământ și în cer și va înălța puterea poporului Său, cântare tuturor cuvioșilor Lui, fiilor Lui Israel, poporului ce se apropie de dânsul. Cântați Domnului cântare nouă, lauda Lui în biserica cuvioșilor, veselească-se Israel de cel ce l-a făcut pe El și fiii Său să se bucure de împăratul lor. Să laude numele Lui în hor, în timpane și în psaltire să-i cânte Lui, că binevoiește Domnul într-un poporul Său și va învăța pe cei plânzi într-o mântuire. Lăudați se vor cuvioși într-o slavă și se vor bucura într-o așternuturile lor. Laude Lui Dumnezeu în gurile lor și să bicu două tăișuri în mâinile lor, ca să se răzbune pe neamuri și să pedepsească pe popoare, ca să lege pe împăraților nobezi și pe cei slăviți lor în cătușe de fier, ca să facă într-o dânsă judecată scrisă slava aceasta este a tuturor cuvioșilor Lui. Lăudați pe Domnul întru Sfinții Lui, lăudați pe El întru tăria puterii Lui, lăudați pe El întru puterile Lui, lăudați pe El după mulțimea slavei Lui. Slăvim Hristoase, milostivirea și bunătatea cea multă pe care ne-ai arătat-o nouă, că și femeile cu puterea crucii tale, iubitorile de oameni, au făcut să înceteze înșelăciunea nebuniei idolești. De tirani nu s-au spământat, pe cel viclean l-au călcat, pe urma ta au putut veni și spre mireasma mirului tău alergat, rugându-se pentru sufletele noastre. Lăudați pe El în glas de trâmbiță, lăudați pe El în psaltire și în alăută. Părăsind avuția părintească și curat dorind pe Hristos, a câștigat mucenința slava și avuția cerească și fiind ocrotită cu toată într-armarea Harului. Cu arma cruce a călcat pe tirani, pentru aceasta îngerii minunându-se de luptele ei ziceau, a căzut vrăjmașul fiind biruit de femei și mucenința s-a arătat purtătoare de cunună, că Hristos împărățește în veci ca Dumnezeu cel ce dă lumii mare milă. Lăudați pe El în timpane și în horă, lăudați pe El în strune și în organe. Puterea crucii tale, Hristoase, a făcut minune, că mucenița Hristina s-a nevoit prin chinuire și, lepădând slăbiciunea firii vitejește, a stat împotriva tiranilor. Pentru aceea, primind darurile biruinței, se roagă pentru sufletele noastre. Lăudați pe El în chimbale binerăsunătoare, lăudați pe El în chimbale de strigare, toată suflarea să laude pe Domnul. Purtând mucenița Hristina în mâini crucea ca o armă tare, credința ca o pavăză, nedejdea ca un coif, dragostea ca un arc, bărbătește-i biruit chinurile tiranilor și dumnezeiește-i surpat vicleniile demonilor, iar primind moarte mucenicească, te veselește acum într-o Hristos, rugându-te neîncetat pentru sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Împăratul Slavii, Hristos, atras de îndulcirea frumuseții tale, feciorește, a logodit pe tine Lui, ca pe o mireață fără prihană prin unirea nestricată, că din voia sa, dând putere frumuseții tale, te-a arătat nimbiruit împotriva vrăjmașilor și a patimilor, ca pe una ce ai răbdat chinurea mare, pentru aceea, conduită cunună, te-a încununat și te-a pus de-a dreapta Lui ca pe o mireață împodobită. Pe acela roagă-L, Fecioară Mucenință Hristina prelăudată, să dea celor ce te laudă pe tine mântuire, viață și mare milă. și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fericim-te pe tine, născătoare de Dumnezeu, Fecioară, și te slăvim necredincioșii după datorie, cetatea cea neclintită, zidul ce nesurpat, folositoarea cea tare, scăparea sufletelor noastre. Ție slavă se cuvine, Doamne, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pur.

0: Slavă și desăți lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni, bunăvoire, lăudăm, te bine, te cuvântăm, închinăm în ție, slăvim, te mulțumim ție pentru slavă ta cea mare. Doamne Împărate, Ceresc Dumnezeule, Părinte Atoțitorule, Doamne Fiule, Unule Născut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte, Doamne Dumnezeule, Mielușelului Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, miluiește-ne pe noi, Cel ce ridici păcatele lumii. Primește rugăciunea noastră, Cel ce șezi de-a dreapta Tatălui și ne miluiește pe noi, că Tu ești unul Sfânt, Tu ești unul Domn, Iisus Hristos, într-o slavă lui Dumnezeu Tatăl, amin. În toate zilele Te voi binecuvânta și voi lăuda numele Tău în veac și în veacul veacului. Doamne, scăpare, Te-ai făcut nouă în neam și în neam, eu am zis, Doamne, miluiește-mă, vindecă sufletul meu, că am greșit Ție. Doamne, la Tine am scăpat, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu, că la Tine este izvorul vieții, într-o lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine. Învrednicește-ne, Doamne, ziua aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci, amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine, binecuvântat ești, Doamne, învață-ne în drepturile Tale, binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu drepturile Tale, binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu drepturile Tale, Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă, se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor, amin.
1: Împlinim rugăciunea noastră cea de dimineață.
0: Doamne, miluiește!
1: Apără, miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule,
0: Doamne, miluiește!
1: Doamne, miluiește! Doamne, desăvârșită, sfântă,

toată vremea vieții noastre în pace și într-o pocăință o să vrășim de la Domnul să cerem. Să și creștinezi vieții noastre fără durere, neîncântată pace și răspuns bun, dar cunoșătoarea judecată a lui Hristos să cerem. Prea sfânta curată,

0: Înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Pace tuturor.
1: E Duhului
2: capetele noastre,
0: Domnului să le pe pe toți și orice am greșit cu voie sau fără de voie, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-mi, dorindu-ne bunătățile tale cele din lume și cele mai presus de lume. Că al Tău este a ne milui și a ne mântui pe noi, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

0: cine este anii mărturisit Domnului și a cântat numele Tău prea înalte, a vestit dimineața mila Ta și adevărul Tău în toată noaptea. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

0: Ce este binecuvântat, Hristos, Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește, Dumnezeule, sfântă și dreaptă credință.

Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, cu puterea cinstitei și de viață făcătoare cruci, cu rugăciunile Sfântului Marele Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, a Sfintei Preacuvioase și Mult Milostive Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale celui între Sfinți Părintului nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, acolo Sfântul Liturghie, o să vârșim. Cu rugăciunile Sfintei Mucinițe Cristina și a Sfântului Mucinic Hermogen, a căror pomenire să vârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Achim și Ioana și pentru ale tuturor Sfinților.

0: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu, biserici și pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Părintele nostru Teofan, episcopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și ceantul Hristos diaconime și pentru tot clerul și poporul, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: De pretutindeni, pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, Domnului să ne
1: rugăm.
0: Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta și pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm. Mirea văzduhului pentru belșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne,
0: pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se osenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Viți noi.

Bucură-te ceea ce ești plină de har, născătoare de Dumnezeu, Fecioară, că din tine a răsărit soarele dreptății, Hristos, Dumnezeul nostru, luminând pe cei dintr-un tuneric. Veselește-te și tu, bătrânule drepte, cel ce ai primit în brațe pe izbăvitorul sufletelor noastre, cel ce ne-a dăruit nouă și învierea. Ca un izbăvitor al celor robiți și celor săraci, ocrotitor, neputincioșilor doctor, împăraților ajutător, purtătorile de biruință mari, mucenice Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Întru tine, Maică, cu o sârdie s-a mântuit cel după chip, că luând crucea ai urmat lui Hristos și lucrând ai învățat să nu se uită la trup, căci este trecător, ci să poarte grijă de suflet, de lucru cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngerii împreună se bucură preacuvioasă Maică Parascheva, Duhul tău. Urmând cu evlavie milostivirii cerești, Moldovei te-a arătat arhipăstor milostiv și plin de sfințenie, pentru aceasta, Sfinte, prin cuvânt și prin fapte, chemând la mântuire turma ta ierarhe, te bucuri acum cu toți drepții în cer, Părinte Iosif. Întreaga ta viață, fericită blandina, a fost plină de necazuri, suferințe și prigoană, căci drumul spre locuința ta din ceruri a trecut prin temnițe, chinuri și sărăcie. Pentru aceasta, Hristos Dumnezeu te-a făcut vrednică de lumina cea neînserată a împărăției sale și rugătoare pentru sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Mielușeaua ta, Iisuse Hristina, strigă cu mare glas, pe tine, mirele meu, te iubesc și pe tine căutându-te mă chinuiesc și împreună mă răstignesc și împreună mă îngrop cu botezul tău și pătimesc pentru tine ca să împărățesc întru tine și mor pentru tine ca să viez pentru tine. Ca o jertfă fără prihană, primește-mă pe mine ceea ce cu dragoste mă jertfesc ție. Pentru rugăciunile ei, ca un milostiv, mântuiește sufletele noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cel ce cu nașterea ta ai sfințit pântecele Fecioarei și mâinile dreptului Simeon, care te-au întâmpinat, acum le-ai binecuvântat. Și precum se cuvenea, ne-ai mântuit pe noi, Hristoase, Dumnezeule, împacă lumea ce se găsește în războaie și întărește biserica ta pe care ai iubit-o.

a și venit, dar ei nu l-au cunoscut, ci au făcut cu el câte au voit. Așa și Fiul omului va pătimi de la ei. Atunci au înțeles ucenicii că Iisus le-a vorbit despre Ioan Botezătorul. Și mergând ei spre mulțime, s-a apropiat de el un om, îngenunchind înaintea lui și zicând: Doamne, miluiește pe fiul meu, că este lunatic și pătimește rău, căci adesea cade în foc și adesea în apă. Și l-am adus la ucenicii tăi, însă ei n-au putut să-l vindece. Iar Iisus, răspunzând, a zis: O neam necredincios și îndărătnic, până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi pe voi? Aduceți-l aici la mine. Atunci Iisus

0: Să zicem toți, din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem...
1: Doamne, miluiește!
0: Doamne, Tu, Stăpânitorule, Dumnezeu, părinților noștri, rugăm-ne, ție, auzi-ne și ne miluiește!
1: Doamne, miluiește!
0: Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm-ne, ție, auzi-ne și ne miluiește! Că ne rugăm regional prea Sfințitul Părintele nostru Teofan, al Episcopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru sănătatea și mântuirea Lui. Că ne rugăm pentru binecădinciosul poporul, pentru pretutindeni, pentru cărmuitorii țării noastre,

diacon, diacon, monah și monahim, și pentru toți frații noștri cei în Hristos, că ne rugăm pentru fericiții și deapururi apomeniții chitoresc în locașului acestuia, și pentru toți cei mai dinainte adormiți, părinți și frații noștri, demăritori creștini, că ne odihnesc aici și pretutindeni. Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, cititori, închinători și binefăcători sunt locașului acestuia. Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și facă bine sfântă și întru tot ce insită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă, pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la

0: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeu.

0: De la Hristos, Împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cerem, Domnului să ne rugăm.
1: Dumnezeul Duhurilor și a tot trupul care a călcat moartea și pe diavol ai surpat și ai dăruit viața lumii tale, însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor Tăi, ale fericiților și de apururile apomeniților ctitorii acestui sfânt locaș, ale celor care s-au pomenit și se vor mai pomeni la acest sfânt jerfeniu cu tot neamul lor cel adormit, odihnește-ne în loc luminat, în locul verdeață, în loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le. Că nu este om care să fie viu, să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcate, dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău este adevărul. Că tu ești învierea și viața și odihna dormiților robilor tăi pomeniți, Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție slavă, înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață, Făcătorului tău Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor.

0: Ești miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Fă-ne să fim vrednici a-ți aduce rugăciuni, cereri și jertfe fără de sânge pentru tot poporul Tău. Și ne învrednicește pe noi pe care ne-ai pus într-o aceasta slujirea Ta, cu puterea Duhului Tău celui Sfânt, ca fără o sândă și fără desminteală, într-o mărturisire curată a cugetului nostru, să te chemăm în toată vremea și în tot locul, te auzindu-ne milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății Tale. Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Iar și de multe ori când iar de oameni să ne rugăm.
1: Să ne rugăm. Ca sub stăpânirea Ta, totdeauna fiind păziți, Ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

locurile care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței noastre ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului.

Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade la dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-o una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților.

celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Cele ce s-au făcut pentru noi de cruce, de mormânt, de învierea cea de-a treia zi, de înălțarea la ceruri, de șederea cea de-a dreaptă și de cea de-a doua slăvită iarăși venire.

trezvie al sufletului spre iertarea păcatului, pentru mântuirea păcatului, pentru mântuirea către tine, iar dormiți tu credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăditori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sfătul cel drept care s-a săvârșit în credință. Tămâi aducem ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, tu miros de bună mireasmă duhovnicească, pe care primit-o jertfele cu tot ce mi-a plăcut de ceruri, trimite-le nouă harul Sfântului tău Duh.

Preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pe care îl dăruiește Sfintelor tale biserici, în pace între

care ești din cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi, ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.

Preotul i-a spus: Însuți, Stăpâne, caută din cerți pe cei ce și-au plecat capetele înaintea ta, că nu le-au plecat trupului și sângelui, ci ție înfricoșătorului Dumnezeu. Tu deci, Stăpâne, pe cele ce stau înaintea noastră, tuturor spre binele întocmește după trebuința deosebită a fiecăruia. Cu cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer împreună călătorește, pe cei bolnavi tămăduiește, cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Împărăției tale și vină ca să ne sfințești cel ce sunt împreună cu Tatăl și ești închip nevăzut împreună cu noi ești și ne învrednicește prin mâna ta cea puternică, ni s-a dat prea curatul tău trup și scumpul tău sânge și prin noi la tot poporul. Dumnezeu ne curățește, ne pune păcătoși și ne miluie.

0: În ziua 24 lunii iulie, pomenirea Sfintei Mucenițe Hristina. Sfânta Hristina a fost din cetatea Tirului pe vremea împărăției lui Septimiu Sever. Fica unui general de nume Urban, care trăia cu familia în palatul său. Ca unul ce rânduise ca fica lui Hristina să slujească de-a pururea în templul zeilor păgâni, Urban i-a dărit ca locuință fiicei sale, împreună cu slugile ei de credință, cel mai înalt turn al palatului său, așezând acolo și zeii săi din aur și din argint, împodobiți cu multe podoabe, ca zilnic să le poată aduce jertfe și rugăciuni. Dar Fecioara, suflet curat, privind în fiecare noapte cerul înstelat, a înțeles că idolii cei neînsuflețiți și făcuți de oameni nu au nicio putere, ci acela care a făcut și ține toate, acela este Dumnezeu cel adevărat. Ascultând deci de glasul inimii sale, Hristina a sfărâmat idolii cei neînsuflețiți, dăruind prin slugile sale sfărâmăturile săracilor. Grozav a fost clipa când tatăl ei a aflat de sfărâmarea idolilor. Bunia lui n-a mai cunoscut margini când la întrebările sale Hristina i-a răspuns: eu cred în Dumnezeul cel viu și de aceea am aruncat idolii cei neștiputuși. În urma acestui răspuns, tatăl ei a supus-o la tot felul de chinuri și ținând-o temniță multă vreme fără mâncare, Sfânta a primit acolo de la înger hrană și vindecare de răni. A fost după aceea aruncat în mare și primind botezul, a fost scăpat de un înger. Îndată ce a prins de veste tatăl ei că este vie, a poruncit să fie închisă în temniță, dar chiar în acea noapte tatăl ei și-a lepădat spurcatul său suflet. Venind în locul său, Dion, dregătorul acesta, a chemat la judecată pe Hristina, iar ea, mărturisind pe Hristos, a fost bătută cumplit, atrăgând prin minunile ei pe mulți oameni la credință. După Dion a luat conducerea dregătorul Iulian, care a aruncat-o într-un cuptor de foc. Deci, rămânând nevătămat, a poruncit să-i se taie sânii și limba. În cele din urmă a poruncit să fie împunsă de slujitori cu sulițe și așa, fericita Hristina și-a dat lui Dumnezeu cinstitul ei suflet. În această zi, cuvânt despre milostenie. A fost în Alexandria un oarecare dregător slăvit, iubitor de Hristos, temător de Dumnezeu, care făcea mari milostenii. El avea obiceiul să dea o dată pe lună milostenie înrânduită, hrana din casa lui la bătrâni și la săraci. Și așa făcea în toate lunile, deci diavolul, nesuferind milostenia acestui iubitor de Hristos, neltind, a îndemnat împotriva lui pe niște invidioși care l-au vorbit de rău la Scoril, dregătorul, și i-au jefuit toate averile lui, ale femeii, copiilor și neamurilor lui. Și se bucura diavolul de aceasta, că omul nu mai avea cu ce face milostenie. Dar acest iubitor de Hristos și în sărăcie fiind nu a încetat a face milostenie, pentru că scris este: și pentru un pahar de apă rece nu se pierde plata. Deci, când a venit luna, au venit săracii, după obicei, ca să-și iau obișnuita milostenie și hrană din casa lui. Iar iubitorul de Hristos, cu inima și cu sufletul bucuros, le-a dat lor din cele ce avea. Încă a mai făcut această obișnuită milostenie și într-a doua lună. Iar când a sosit cea de-a treia lună, au zis săracii către slujitorul rânduit să le dea milostenie: spune stăpânului să ne dea milostenie precum era obiceiul. Și sluga a zis stăpânului său: la ce vin aceștia și-ți iau și bruma de avere pe care o mai ai? Răspuns a stăpânului zicând: de nu vom face noi acestea, vine mânia lui Dumnezeu peste noi. Și de i-am oprit pe ei, oare ce vom face? Cu adevărat vom pieri. Deci, până ce vom avea un ban să-l împărțim cu ei. Dumnezeu, văzând milostiva lui inimă, n-a trecut cu vederea pe robul său, ci a pus un gând bun în inimă: sunt clevetit și năpăstuit. Și a zis el: Dar iată, mă voi duce în această zi de duminică și vă ruga pe dregători să ca să mă miluiască. Și încălecând pe cal și mergând la dregător, a căzut înaintea lui zicând: mă rog ție, miluiește-mă, ori la viață, ori la moarte. Eu sunt cu tare, suga ta, mă rog ție să întreb pe cei ce m-au clevetit. Și mă vei afla vinovat, atunci să poruncesc să mă taie în bucăți sau să mă spânzure cu capul în jos. Iar de sună păstuit să mă miluiești pentru Dumnezeu. Deci, a aflat Scoril că acel iubitor de Dumnezeu era clevetit pe nedrept și a poruncit să-i întoarcă toate verile, iar clevetitorii lui în mare urgie au căzut. Iar acestea toate s-au făcut pentru milostenia lui, deci și noi să rădăm ispitele cele ce ni se întâmplă nouă și să nu încetăm de a ne ruga lui Dumnezeu și a duce la bun sfârșit faptele noastre bune ca să câștigăm de la El milele cele bogate. Pentru această zi, cuvânt din Evergetinos, că se cuvine să săvârși faptă bună pe ascuns și a nu vădi. Povestit Ava Iosif Pelusiotul, când cedeam, zicea, în Sinai, era acolo un frate, cu totul nevoitor și frumos la vedere, la vederea feței, și venea la pravilă, purtând pe deasupra o haină veche și peticită. Deci eu, văzându-l pe el de-a pururi venind așa la pravilă, într-o zi am zis: frate, nu vezi pe frați venind la pravilă ca îngerii lui Dumnezeu? Dar tu pentru ce vii totdeauna îmbrăcat așa? Iar el a zis: iartă-mă, Ava, dar nu am altă haină. Și luându-l în chilia mea, i-am dat lui rasă și tot ce-i trebuia și se purta de acum și el ca ceilalți frați. Și-l puteai vedea pe el ca pe un înger, iar odată a trebuit ca părinții să trimită 10 frați la împărat pentru oarecare nevoie. Și l-au rânduit și pe el împreună cu cei trimiși, iar el, după ce a înțeles aceasta, a pus smetanie părinților zicând: pentru Domnul, iertați-mă pe mine că eu sunt robul unuia dintre cei mari de acolo și mă va cunoaște cineva, mă va dezbrăca de călugărie și mă va trage iarăși spre ai slujii lui. Deci părinții, auzind acestea, l-au lăsat pe el, iar mai pe urmă au aflat de la cineva care îl cunoștea bine pe el de pe când era în lume. El fusese mai marele judecătorilor și ca să nu fie cunoscut și să aibă supărare de la oameni, a pus acum pricina aceasta. Așa fugeau părinții de mărirea și de odihna lumii acesteia. Pentru această zi, cuvânt pentru preoți. Datoria preoților este ca să poarte grijă de popor în acest fel, să facă rugăciune pentru oameni din tot sufletul, să-i apere de la moarte și în încercări, să-și pună sufletul lor pentru turma lui Hristos. Datorie este preotul să-i ajute pe cei asupriți, să mângâie la întristare pe cei scârbiți, să nu țină mânie. Pentru că de va ține mânie, niciodată nu va aduce jertfă curată lui Dumnezeu, fiind răutate în inima lui, iar de nu se va împăca cu aproapele și de nu-și va lepăda răutatea sa, să nu se apropie de altar. Adu-ți aminte cum a poruncit Domnul zicând: de vei aduce darul tău la altar și acolo îți vei aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta. Să mergi mai întâi să te împaci cu fratele tău și numai după aceea să-ți aduci darul tău. Deci, să nu treci cu vederea porunca Domnului ca să nu fii osândit. Să nu te deprinzi cu înșelăciunea pe unul al înălța, iar pe altul al pogorâ. Nici să cinstești pe cel bogat ca să te pună să stai mai sus. Nici să treci cu vederea pe cel sărac care nu are de unde să-ți dea darul, ci socotește-i pe ei la fel. Să nu-i judeci pe oameni după ce le-au auzit că mulți din invidie clevetesc pe nedreptate. Îl vei afla pe el, cel ce a greșit, să nu-l mustri, nici să-l vădești înaintea tuturor, până ce nu vei găsi o vreme potrivită. Datorie este preotul să fie foarte blând, să ia aminte la turma sa și cu multă băgare de seamă să îngrijească de mântuirea ei, iar de va afla pe vreun om că a greșit, să nu-l izgonească din biserică nici de cum, ca să nu-l răpească satana și să-l atragă la sine. Iar dacă cineva se va despărți fără de socotință de preot și de biserică, și de-l va răpi pe el satana, apoi nu se va mai depărta de la el niciodată. drept aceea nu se cade preotului a despărți sau a blestema pe cineva. Pentru această zi, cuvânt din limonariu despre încredințarea unei femei preasfintei născătoare de Dumnezeu. Ne-a spus monahul Paladie când am fost la el. A fost un oarecare om iubitor de Hristos în Alexandria, foarte cucernic, milostiv și primitor de străini. El avea o femeie smerită care postea în toate zilele și o fică de 6 ani. Acest om, iubitor de Hristos, neguțător, a purces la o vreme oarecare spre Constantinopol, lăsându-și fica, femeia și un slujitor acasă. Iar când mergea spre corabie, a zis lui femeia, cui ne lași pe noi, stăpâne? Și răspunzând bărbatul, i-a zis, stăpânei noastre, născătoare de Dumnezeu. Și urcând el în corabie, s-a dus. Iar într-o zi, pe când femeia aceea și copila ei erau la lucru, slujitorul, învățat fiind de diavolul, a vrut să le ucidă, să ia averea lor și să fugă. Și luând cuțitul pe ascuns, a mers la casa stăpânei sale. Când a ajuns însă în dreptul ușii, l-a cuprins orbirea ochilor și nici nu putea să intre, nici să se întoarcă. Și trudindu-se multă vreme și neputând să intre, a început a striga către stăpâna lui, zicând, vino aici. Iar ea, văzându-l, se mira cum de el stătea în mijlocul ușii și nu intra, ci doar o striga pe ea. Și a zis lui, vino tu aici mai bine, că nu știa că a orbit și nu vede să intre. Și neputând el să se apropie, slujitorul a zis femeii, lasă măcar pe copilă să vină. Însă ea nici aceasta n-a voit să o facă, că îi zicea lui, de voiești să vii, vino tu. De slujitorul, văzând că nu poate să facă nimic, s-a lovit pe sine cu cuțitul și străpugându-se, a căzut. Iar stăpâna lui, văzând ceea ce s-a întâmplat, a strigat cu glas mare și au venit vecinii, venind și unii de la mai marele cetății, că au fapt pe slujitor încă viu și s-au înștiințat de la el despre toate. Deci au preaslăvit pe născătoare de Dumnezeu, care a făcut o minune ca aceea de a izbăvit pe mamă și pe fica Dumnezeu și pe fica ei. Într-o această zi, cuvânt al Sfântului Efrem Sirul despre smirita cugetare. A zis, așa zice Sfântul Apostol Pavel, căci voia lui Dumnezeu aceasta este, sfințirea voastră, să vă feriți de desfrânare. Iar ajutătorii necurăției sfătuiesc unele ca acestea și zic, iată, nimeni nu te vede, de ce te sfiești? Și ajutătorii Sfințeniei grăiesc către ei zicând, Dumnezeu te vede și îngerii lui sunt de față, cum zici tu cine te vede? Cel ce îi sfitește zice, acum aici pe nimeni nu vedem, iar cei ai Sfințeniei grăiesc, bine ai zis că nu vedem pe nimeni, că scris este, acestea sunt gândurile lor, dar ei se amăgesc cu viclenia lor și viclenia lor i-a orbit, ei nu cunosc tainicele puteri, tainicele puneri la calea lui Dumnezeu. Fiindcă prorocul striga și zice, înțelegeți dar voi cei neînțelepți din popor și cei nebuni înțelepțiți-vă odată. Ceea ce a sădit urechea oare nu aude, cel ce a zidit ochiul oare nu privește. Iar în alt loc zice, Doamne, cercetatul meu și m-ai cunoscut, Tu ai cunoscut șederea mea și scularea mea, Tu ai priceput gândurile mele de departe, cărarea mea și firul vieții mele Tu le-ai cercetat și toate căile mele mai dinainte le-ai văzut. Încă nu este cuvânt pe limba mea și iată, Doamne, Tu le-ai cunoscut pe toate și pe cele din urmă și pe cele de demult. Tu m-ai zidit și ai pus peste mine mâna Ta, minunată este știința Ta, mai presus de mine, este înaltă și n-o pot ajunge. Unde mă voi duce de la Duhul Tău și de la fața Ta, unde voi fugi? De mă voi sii în cer, Tu acolo ești, de mă voi pogor în iad de față ești, de voi lua aripile mele dis de dimineață și mă voi așeza la marginile mării și acolo mâna Ta mă va povățui și mă va ține dreapta Ta și am zis. Poate întunericul mă va acoperi, dar noaptea este lumină într-o desfătarea mea. Căci întunericul nu este întuneric la Tine și noaptea ca ziua va lumina. Cum este întunericul ei, așa este și lumina. Iar în altă parte zice că și noi în El viețuim și ne mișcăm și suntem. Și cum zici tu că nimeni nu te vede? Că Domnul spune, dacă vor tăcea aceștia, pietrele vor striga. Deci pomenește toate acestea în gândul tău și păcatul nu te va mai stăpâni și nici întristarea păcatului nu te va mai prinde. Și vei dobândi de la Duhul Sfânt bucurie și pace, pentru că ce este păcatul? Scârbă întunecată care cade asupra celor ce îl săvârșesc, iar sfințenii urmează bucuria și pacea. Drept aceea, cineva șezând în liniștea chiliei sale, se bucură într-un Duhul Sfânt ca un prunc la sânul mamei sale. Apoi, îndepărtându-se harul, îl face pe el a plânge și a lăcrima pentru păcatele cele mai dinainte făcute. Dumnezeului nostru slavă, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Frică de

0: Iată, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curatul Tău trup și acesta este însuși scumpul Tău sânge, deci mă rog, Ție, miluiește-mă și mi-iartă greșelile cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință, și mă învrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu prea curatele Tale taine spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cinei Tale cele de taină astăzi, Fiul lui Dumnezeu, părtaș, mă primește când voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta nesărutare, Ți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, într-un părăția Ta. Spre judecată sau spre osândă să fie mie împărtășirea cu sfintele Tale taine, Doamne, ci spre tămădurea sufletului și a trupului.
1: Amin.
0: Sânge al Domnului.

Să binecuvântezi pe cei ce te binecuvântează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvântează moștenirea Ta. Prin atâta biserice Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale, Tu pe aceștia răspătește preamurindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

Doamne, cel ce prin toate cu cuvântul Tău și ai poruncit pământului să scoată multe feluri de roade spre desfătarea și hrana noastră, care pe cei trei tineri și pe Daniel, care erau în Babilon, fiind hrăniți cu semințe, arătat mai frumoși decât pe cei hrăniți cu multe desfătări. Înăsuți întru tot bunurile împărate și aceste semințe cu multe feluri de roade le binecuvântează și sfințește pe cei ce vor gusta din ele, ca aceștia spre slava Ta și spre cinstirea Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, Pătătorul de Biruință, a Sfântei Preacuvioase și Milostivei Maicii Noastre, Parascheva, Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfântei Mărturisitoare Blandina, ale Sfântei Mucenție Cristina și a Sfântului Mucenic Ermogen s-au pus înaintea de către robii Tăi, încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit într-o dreapta credință. Și împlinește bunurile celor ce au înfrumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea toate cererile către mântuire și dăruiește-le desfătarea din bunătățile Tale cele veșnice pentru rugăciunile preacurate Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoare și pururea Fecioara Maria, ale Sfintei Muciniței Cristina și a Sfântului Mucenic Ermogen, a căror pomenire o săvârșim și pentru tuturor Sfinților Tăi. Că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm Ta împreună și Părintului Tău cele fără de început, și Preasfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău Duh, acum și

0: nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, cu puterea cinstită și de viață făcătoarei cruci, cu rugăciunile Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, a Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei sfinte catedrale, ale celui dintre Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie am săvârșit, ale Sfintei Mucenițe Cristina și a Sfântului Mucenic Hermogen, al cărui pomenire săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinții Joachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și iubitor de oameni.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristos,

0: slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate, Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretindine ești, pe toate le plinești, Cristieră bunătăților, Sfântătorule de viață, vino și te sălășluiești într-un noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea. Și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfântă Dumnezeule, Sfântă Tare, Sfântă Fărde, moarte, miliește-ne pe noi. Sfântă Dumnezeule, Sfântă Tare, Sfântă Fărde, moarte, miliește-ne pe noi. Sfântă Dumnezeule, Sfântă Tare, Sfântă Fărde, moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâni iartă fără de legile noastre, să te cercetează și vine cu neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă. Dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.
2: Preacuvioase noastre, Maici, mult milostivie Parascheva, prin noi de umilință aducem noi nevrednici și păcătoși pentru mijlocile sale, că mari dar ne-am învrednicit a dobândit prin tânsa de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru să te cântăm. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Îngere din cer cu laude, primind Duhul Tău cel fecioresc din pământeștele lăcașuri, de bucurie Te-am încurunat pentru vrednicile Tale, că femeie, trup purtând și fire slăbănoagă, ai știut a birui toate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune, pentru aceasta cântăm. Bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc, în Tu fecioresc, bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mânghierea oamenilor, bucură-te, alinarea de suferință, bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, liman lin și neînviforat, bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Așa împăratul tuturor răsfătește biruințele, așa mâna poronii cea nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsă rânduite spre mântuire, pentru aceasta să ne îndepărtăm de nelegiuiri, până când vom petrece în păcate, Doamne, întărește inimile noastre ca să cântăm în fapte bune cântarea cea îngerească, Aliluia!
3: Aliluia!
2: Preacinstită Fecioară, către Tine am năzuit, către Tine, care de multe ori și Tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștile ispite, fie acum și pentru noi grabnic folositoare, căci Te-ai învrednicit a intra în cămara Mirelui, având candela luminoasă, precum ne-a povățit Mântuitorul Hristos, și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al visteriei noastre, bucură-te, floare neveștejită a Bisericii lui Hristos, bucură-te, temelie neclintită a creștinătății, bucură-te, ascultătoarea preoților cucernici, bucură-te, grabnică ajutătoarea străinilor, bucură-te, fierbinte mângâietoarea prigoniților, bucură-te, milostivă sprijinitoarea văduvelor, bucură-te, învingătoarea dușmanilor, bucură-te, izbăbitoarea tuturor celor ce Te cheamă în ajutor, bucură-te, bună povățitoarea sufletelor, bucură-te, vindecătoarea de răni a trupurilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Pe Tine, pururea, îndrăjduim de multe boli și primejdii, să ai izbăvit țara aceasta, că Tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu, în bună și milostivă îndurare prin ale Tale rugăciuni, dar și acum când suntem îngroziți de mari norociri, la Tine ne ajungem cu lacrimi să ne ajuți ca să scăpăm din primejdii și să cântăm lui Dumnezeu, Aliluia!
3: Aliluia!
2: Epivata, văzându-te pe tine, lauda pământului ei, răsărind din toale sale, cu bucurie te-a întâmpinat prea covioasă, mărturisinte cu mare cucernicie, iar noi, care în urmă ne-am învrednicit a dobândi moaștele tale, cum vom putea în destul a propovădui minunile pe care le-ai făcut de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, sprijinitoarea Epivatei, bucură-te, învățătoarea părinților tăi, bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești, bucură-te, adunătoarea cereștilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, în cinste.

0: Cele ce după vrednicie și cu credință a fost următoarea cuvântului Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească prin glasul Mântuitorului zicând: slugă bună și credincioasă, intră într-o bucurie a Domnului tău, îi aducem cântarea aceasta. Bucură-te, sămânță nerătăcită, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de îndestulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinarea relelor cugetării, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de belșug, bucură-te, dătătoare de mângâiere, bucură-te, mijlocitoare a tuturor creștinilor către Domnul. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum neticăloșile, crămând că n-avem încotro întinde nădejde după faptele noastre spre a ne liniști, ne făcând niciun lucru venit de mântuire și temându-ne de tăiere ca smochinul neroditor, cădem înaintea ta plângând, Sfântă Parascheva, și strigăm, miluiește-ne! Ca din prenul cu tine să cântăm lui Dumnezeu, aliluia!
1: Aliluia!
0: Cine nu te va ferici pe tine cu vioasă, că te-ai învrednicit a potoli prin nevoințele tale zbudălnicirea trupului și a dobândi mântuirea sufletului primind de mâna lui Hristos cu luna slavei? Sau cine nu te va ferici iarăși că ai străbătut prin viteazul tău cuget în petiturile vicleanului cele amăgitoare și le-a rușinat? Pentru aceasta primește următoarea cântare. Bucură-te, tunul biruinței, bucură-te, ușa mântuirii, bucură-te, pavăza credinței, bucură-te, locașul statorniciei, bucură-te, chipul bunătăților, bucură-te, cea apărată de cinstita cruce, bucură-te, închinătoarea ei vrednică, bucură-te că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare, bucură-te că prin trânsa te-a făcut lui Hristos următoare, bucură-te, a biruinței frumoasă stâlpare, bucură-te, învingătoarea stăpânirii iadului, bucură-te, moștenitoarea cerește mării, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoinților tale, noi nevrednici? Că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele tale lucrări, dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ție ne ajuta și ne-a mijloșit către Dumnezeu, să primească cântarea aliluia.
1: Aliluia.
0: Ne-au cuprins acum dureri ce nu sunt spuse, niciun ajutor omenesc de la nimeni nu așteptăm. Toți ne-au părăsit deodată, până și plăcerea cea odinioară în desfătău acum se dută cu noi. Vai de ticăloșia noastră, n-avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție, grăbește a ne ajuta vindecând bolile și alinând suferințele ca să cântăm ție. Bucură-te, leacul durerii, bucură-te, mâna vindecării, bucură-te, casa ocrotirii, bucură-te, raza mângâierii, bucură-te, cortul îndestulării, bucură-te, rod de aninare, bucură-te, zbăvitoare de boli, bucură-te, scăparea celor înspăimântați, bucură-te, zgonitoare de pagube, bucură-te, păzitoare neadormită, bucură-te, stea luminătoare, bucură-te, scară zbăvitoare. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Doamne, cercetează și vindecă pe robii Tăi ce cuprinși de dureri, zice preacuvioasa, rugându-se neîncetat, că nu aurează nici mângâieri, iar zilele grele sunt, deși noi arătându-ne mulțumitori pentru mijlocire și pentru că ne-am mântuit, să ne bucurăm să cădem la Dumnezeu, pocăindu-ne și cântând aliluia!
1: Aliluia!
0: Nelegiurile noastre și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproapelui nostru, astăzi ne osândesc și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată unde toți ne prigonesc. Toți se ridică asupra noastră, învinuindu-ne Tu, însă prea bună Maică, care asculți mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe osânda noastră în iertare pe dobândirea vieții veșnice ca să Te preamărim. Bucură-te, mijlocitoarea celor greșiți, bucură-te, ocrotitoarea celor asupriți, bucură-te, îndreptătoarea judecătorilor răi, bucură-te, apărătoarea celor clevetiți, bucură-te, scăparea celor judecați și osândiți, bucură-te, contenirea patimilor, bucură-te, nesprijinitoarea celor ce caută numai folosul lor, bucură-te, neizbândirea mijlocitorilor celor vicleni, bucură-te, domolirea celor puternici, bucură-te, sprijinitoarea celor slabi, bucură-te, stârpitoarea răutăților, bucură-te, izvorătoarea milostivirii. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Acestea grăini, liniștim, ne veselim, ne bucurăm, saltă sufletele noastre.

0: Că nu vor râde de noi vrăjmașii noștri. Nu te va părăsi, milostivul Dumnezeu, până la sfârșit pentru rugăciunile tale preacuvioase. Și trimițând mila Lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bunătățile sale și ne nevrednici cântând Aleluia!
1: Aleluia!
0: Tuturor vom spune minunile tale, în glas vom cânta prăznuirea ta după datoria obștii care ți-a duce să mulțumim de mărire laude tale, mărire îndelung răbdării cu care te-ai încununat, nevoindu-te prin credință, mărire fapte și răcustatornicie urmate după pilda iubitorului de oameni pentru acestea grei. Bucură-te, mireasă duhovnicească, bucură-te cununa adevărului, bucură-te, toiacul biruinței, bucură-te, slava monahilor, bucură-te, povățitoarea creștinilor, bucură-te, cinstitoarea cuvioaselor, bucură-te, păzitoarea sihaștilor, bucură-te, pomenire peste veacuri, bucură-te, propovăditoarea dreptei credințe, bucură-te, usurpătoarea resurilor, bucură-te, dobândirea slavei dumnezeiești, bucură-te, următoarea cuvântului ceresc. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Pe Sfânta folositoare a celor ce sunt într-o nevoie, pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm, că această viață nesticăcioasă a luat în veci, pentru această mărire a fost și darul de minuni cu porunca lui Dumnezeu, cântând Aleluia!
1: Aleluia!
0: Rău cugetătorii, prin tine fi mustrase, înspre mântă văzând slava lui Dumnezeu, ce-a gătit omului depărtat de păcat, în tine luminând, văzând taina cea necuprinsă a chipului mărirea asupra ta cuvioasă, ca strălucești aducând credincioșilor darul de vindecări, pentru aceasta ei s-au rușinat, pocăindu-se, iar unii înveseli cântându-ți ție. Bucură-te, izbăvitoarea noastră, bucură-te, povățuitoare, bucură-te, îndreptătoare, bucură-te, izgonitoare de rele, bucură-te, aducătoare de bună mireasmă, bucură-te, alungătoare a fiarelor sălbatice, bucură-te, stârpitoare a insectelor dăunătoare, bucură-te, feritoare de înlociri, bucură-te, risipitoare de grindină, bucură-te, aducătoare de ploi mănoase, bucură-te, ceea ce de obeșug de roade bune, bucură-te, veselitoare a plugarilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Niciodată nu vom înceta a vesti minunile tale preacuvioase, că de n-ai fi statut rugându-te pentru țara aceasta pe care o păzești cu preacuratele tale moaște. Cine ne-ar fi izbăvit din atâtea primejdii sau cine ne-ar fi băzit de bolile care au venit asupra noastră pentru păcatele noastre cele multe? Deci împreună cu tine cântăm Dumnezeu, Aleluia!
1: Aleluia!
0: Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice nici nesturătoare pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce-ai luat, păgăduindu-te a îmbrățișa viața monahicească pentru aceasta și îndepărtându-te de toată dezmerdarea și plăcerea lumești, haina cea scumpă cu acerșetorului venind de la biserică a schimbat-o, părăsindu-ți părinții care te certau cu mustrări pentru asemenea plecare, deci cu smerenie dobândind cele prea înalte de la toți auzi. Bucură-te, trandafir neatins de viermile tufiei, bucură-te, crind răsădit în grădina de sus a raiului, bucură-te, palata nevinovăției, bucură-te, scaunul domnilor, bucură-te, sceptrul celor ce conduc, bucură-te, cortitoare neobosită, bucură-te, apărătoare neînfruntată, bucură-te, mustătoarea celor ce ne ispitesc, bucură-te, cinstitoare a celor ce ne miluiesc, bucură-te, întăritoare a celor ce ne slujesc, bucură-te, luminătoare a celor ce ne mângâie, bucură-te, împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Suntem plini de păcate îndurate, Doamne, se întristează sufletul nostru gândind la judecatul, neștiind ce vom face noi păcătoșii, năpădindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit, milă cerem, Doamne, milă Hristoase al nostru, că n-avem chid de îndreptare în tot ce cu vederea, rugăciunea noastră și pocăința care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins. Primește ca pe chezășia bunei noastre voințe și a temerii de tine rugăciunea aceasta pe lângă care ți-aduce mijlocitoare și pe Maica noastră Parascheva, pătând cu dânsa dinpreună, Aleluia!
1: Aleluia!
0: Mulți păcătoși mai înainte de noi și-o dobândim mântuirea prin pocăință și smerenie. Cum da și noi ne vom depărta de această nădejde? Către tine năzuim preacuvioasă și nu vom fi rușinați, ne îndepărtându-te de noi ca de păcătosul acela care lângă tine a fost înmormântat, fără a-i se cunoaște nevrednicia și pentru care ai cerut prin vedenie să-i se mute trupul cel întinat de lângă moaștele tale. Deci te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocind iertarea păcatelor celor ce cântăm. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, fecioară neîntinată, bucură-te, comoară nedeșertată, bucură-te, maică prelăudată, bucură-te, izbăvitoare smerită, bucură-te, lauda celor cinstiți, bucură-te, mângâierea celor nefericiți, bucură-te, povățitoarea celor rătăciți, bucură-te, bună sfătuitoare, bucură-te, prea blândă îndreptătoare, bucură-te, a sufletelor veselitoare, bucură-te, grabnică oștătoare, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Nespusă este mângâirea noastră privindu-te cu noi, rămânând ca un dar al Dumnezeu ce s-a temis sărea acestea. Că de ce boli am fost cuprins și nu ne-ai vindecat, în care nevoie și ne-ai bucurat? De câte o lipsiți, prigoniți și în războaie și Tu ne-ai ajutat nouă întru totul prin cuvântul Mântuitorului din Evanghelia Sa. Pentru aceasta dobândită rugătoare de-a dreapta tronului slavii, scântăm ție, bucură-te! Eu Dumnezeu, lauda cea cerească, aliluia!
1: Aliluia!
0: Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boală, de toată neputința, de vrășmașă, izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube și de toată vătămarea. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindină, de fulger și de secetă. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul ce de vești, de ceasul osândirii. Și ne învrednicește dobândit prin rugăciunile tale starea cea de-a dreapta în ziua judecății, prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace până la răsuflarea cea mai de pe urmă, ca să cântăm. Bucură-te, alăută duhovnicească, bucură-te, trâmbița apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească, bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, zgonirea demonilor, bucură-te, tămăduitoarea rănilor, bucură-te, feritoare de răutăți, bucură-te, aducătoare de bunătăți, bucură-te, luminătoare a Moldovei, bucură-te, izbăvitoarea lui Vasile Voivod și altor miluitori, bucură-te, sprijinitoarea mea a păcătosului, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște cu vioasa Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile tale pe care se vârșit prin Harul Dumnezeu și pentru noastră mântuire am dobândit. Bine primite, fă rugăciunea noastră sfântă, grăbește întotdeauna ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile tale și slavă lui Dumnezeu.

Doamne Dumnezeul nostru, Tu ceea ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoși ca să nu vină asupra ne mânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor care este rodul păcatelor noastre pe care în toată ziua nenumărate cu nesucotințe le săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebni și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nu ne răspăti nouă după nelegiurile noastre. Și pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin strânguința cea de toate zilele, dăruiește-ne Tu, Doamne, ca un îndurat mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile cuvioase Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor cu bucurie să slăvim prea sfânt numele Tău în veci. Amin.

0: Zis a Domnul ucenicilor să aveți credință în Dumnezeu, adevărat zic vă, cu oricine ați zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare. Nu se va îndoi inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, fiva lui orice va zice. De aceea vă zic vă, toate câte cereți rugându-vă să credeți că le-ați primit și le veți avea, iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greșelile voastre. Că nu veți ierta voi nici Tatăl vostru cel din cer, nu vă va ierta vouă greșelile voastre, cere și vi se va da, căuta și veți afla, bate și vi se va deschide. Oricine cere, ia cel care caută, află și celui care bate, îi se va deschide.
1: Slavă ție, Doamne, slavă ție!
0: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Că ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, iertarea, bunăspărire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu prezenți la această sfântă slujbă. Și acelor care acum se pomenesc în al preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșăneanul, episcopicar al Arhiepiscopiei Iașilor, arhimandriții Dosoftei, Hristoston Iosif și Hristoston, protosinghelii Paisie, Teodosie, Teodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Ilarion, arhidiaconii Stim, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Selian, Mihai, Constantin, diacon Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, Monahile, Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parasieva, Epifania, Macare, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Iofimia, Febe, Piharia și Nectaria, Rasoforele, Anastasia și Teodora, Salții Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Anin, Eugen, Luca, dirijorul Mirel, Cosel, cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghele, Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gavril, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurian, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius Ioan, fratele Iulian, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Ne rugăm ca să fie păzit în locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi și pentru ca milostiv, blând și les neiertător să ne fie nou bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să-și întoarcă toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră. Să ne miluiască pe noi.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe. Și milostive, Stăpâne, milostiv pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești. Și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Părinte, binecuvintează.
0: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, cu puterea cinstită și de viață, făcătoarei cruci, cu rugăciunile Sfântului Marele Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, a Sfintei Preacuvioase și Mâni Milostive Maicii noastre, Parasieva, ale Sfântului Ierarhie Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoria acestei Sfinte Catedrale, ale Sfintei Mucenice Hristina și a Sfântului Mucenic Emogena, căror pomenire să vârșim, ale Sfinților și Dreptilor, Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și iubitor de oameni.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,

0: Bărbate și vezi în pierdul meu cu la adevărul de care ești cu toată de bune. Este el bunătăților și tuturile de viață, pentru că se plăsește într-un noi și ne plăsește cu zvadă între mesiune și de viață.
1: Slavă Crucii de Iisus, Dumnezeu și pace pe oameni bunăvoire.
0: Slavă Crucii de Iisus, Dumnezeu și pace pe oameni bunăvoire.
1: Doamne,
2: buzurile mele vei deschide și gura mea va vesti laudă.

0: Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Este.
2: Să dă pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm.
1: Este.
2: Să dă pace a toată lumea pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu biserici și pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm.
1: Este.
2: Pentru Sfânta Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa Domnului, să ne rugăm. Pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului, să ne rugăm. Pentru ca să se binecuvinteze un de lemnul acesta cu puterea, cu lucrarea și cu venirea Sfântului Duh, Domnului, să ne rugăm. Pentru robii lui Dumnezeu prezenți la această sfântă slujbă și pentru cercetarea lor cea întru Dumnezeu și pentru ca să vină peste dâns și harul Sfântului Duh, Domnului, să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, minuiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Pe preasfânta curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și purea Fecioara Maria cu toți sfinții să o pomenim.
1: Pe
2: noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
0: Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Domnului să ne rugăm.
0: Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiești zdrobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însă Stăpâne, sfințește și unde lemnul acesta, ca să fie celor ce se vor unge din el spre tămăduirea sufletului, spre tămăduire și spre izbăvire de toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să se preaslăvească preasfânt numele Tău al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Domnului să ne rugăm.
3: Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiești zdrobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însă Stăpâne, sfințește unde lemnul acesta, ca să fie celor care se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvirea de toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să se preaslăvească preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Domnului să ne rugăm.
4: Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiești zdrobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însuși Stăpâne, sfințește unde lemnul acesta, ca să fie celor ce se vor runge din el spre tămăduire și spre izbăvirea de toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să se preaslăvească preasfânt numele Tău al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește.
0: Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiești drobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însă Stăpâne, sfințește unde lemnul acesta, ca să fie celor ce se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvire de toată patima și întunecimea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să se preaslăvească preasfânt numele Tău al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Domnului să ne rugăm.
3: Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiești zdrobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însuși Stăpâne, sfințește unde lemnul acesta, ca să fie celor care se vor unge din ea spre tămăduire și spre izbăvirea de toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului de toată răutatea, ca și într-o aceasta să preaslăvească preasfânt numele Tău, ale Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Lui să ne rugăm.
4: Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiești zdrobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însuși Stăpâne, sfințește unde lemnul acesta, ca să fie celor ce se vor Unge din el spre tămăduire și spre izbăvire de toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să se preaslăvească preasfântul numele Tău al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
2: Domnului să ne rugăm.
0: Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiești drobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, în sustăpâne, sfințește un delemnul acesta, ca să fie celor ce se vor unge din el spre tămăduirea și spre izbăvirea de toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să se preaslăvească preasfânt numele Tău al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în

Domnului. Iată, noi fericim pe cei ce au răbdare. Ați auzit de răbdarea lui Iov și ați văzut sfârșitul hărăzitului de Domnul, că mult milostiv este Domnul și îndurător. Iar înainte de toate, frații mei, să nu vă jurați nici pe cer, nici pe pământ, nici cu orice alt jurământ, ci să vă fie vouă ce este da-da și ce este nu-nu, ca să nu cădeți în judecată. Este vreunul dintre voi în suferință să se roage? Este cineva cu inimă bună să cânte psalm? Este cineva bolnav între voi să cheme preoții bisericii și să se roage pentru el lungându-l cu îndelemn într-un numele Domnului? Și rugăciunea credinței va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va ridica și va fi făcut păcate, se vor ierta lui. Mărturisiți-vă deci unul altuia păcatele și vă rugați unul pentru altul ca să vă vindecați, că mult poate rugăciunea.

Vremea aceea a venit la Iisus un învățător de lege, ispitindu-l și zicând: Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața cea veșnică? Iar Iisus a zis către el: Ce este scris în lege, cum citești? Iar el, răspunzând, a zis: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău și din toată puterea ta și din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Iar el i-a zis: Drept ai răspuns, fă aceasta și vei fi viu. Dar el, vrând să se îndrepteze pe sine, a zis către Iisus: Și cine este aproapele meu? Iar Iisus, răspunzând, i-a zis: Un om cobora de la Ierusalim la Ierihon și a căzut între tâlhari, care, după ce l-au dezbrăcat și l-au rănit, au plecat, lăsându-l aproape mort. Din întâmplare, un preot se cobora pe calea aceea și, văzându-l, a trecut pe alături. De asemenea, și un levit, ajungând în acel loc și văzând, a trecut pe alături. Iar un samarinean, mergând pe cale, a venit la el și, văzându-l, i s-a făcut milă și, apropiindu-se, i-a legat rănile, turnând pe ele un de lemn și vin. Și, punându-l pe dobitocul său, l-a dus la o casă de oaspeți și a purtat grijă de el. Iar a doua zi, scoțând doi dinari, i-a dat gazdei și i-a zis: Ai grijă de el și ce vei mai cheltui eu când mă voi întoarce, îți voi da. Care dintre acestea trei ce se pare că a fost aproapele celui căzut între tâlhari? Iar el i-a zis: Cel ce a făcut milă cu el. Și Iisus

viața, pacea, sănătatea, cercetarea, lăsare și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu prezenți la această sfântă slujbă și a robilor lui Dumnezeu. În al preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, arhimandriții Dosoftei, Hrisostom, Iustin și Hrisostom, protosinghelii Paisie, Teodosie, Diodon, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Ilarion, arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai și Constantin, diaconii Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, monahiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Ebiharia și Nectaria, rasoforile Anastasia și Teodora, salții Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Alin, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gavril, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și

0: Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Domnului să ne
1: rugăm.
0: Cel ce ești fără de început și fără de sfârșit, Sfinte al Sfinților, care ai trimis pe unul născut Fiul Tău să tămăduiască toată boala și neputința sufletelor și a trupurilor noastre, trimite Duhul Tău cel Sfânt și sfințește unde lemnul acesta și-l fă robilor aceștia care se vor unge din el spre izbăvire desăvârșită de păcatele lor și spre moștenirea împărăției cerurilor, că Tu ești Dumnezeu mare și minunat care păzești legământul Tău și dai mila Ta celor ce Te iubesc pe Tine, cel ce dai izbăvire de păcate prin Sfânt pruncul Tău Iisus Hristos, care ne-ai rănăscut pe noi din păcate. Cel ce luminezi orbii și ridici pe cei căzuți, care iubești pe cei drepți și pe cei păcătoși, miluiești. Cel ce ne-ai scos din întuneric și din umbra morții, zicând celor din legăturile iadului, ieșiți și celor din întuneric, descoperiți-vă. Ca strălucitul în inimile noastre, lumina cunoștinței unii a născut Fiului Tău, de când s-a arătat pentru noi pe pământ și cu oamenii împreună a viețuit. Și celor ce L-au primit le-ai dat putere să se facă fii ai lui Dumnezeu prin baia nașterii din nou, dăruindu-ne în fiere și făcându-ne părtași biruinței asupra diavolului. Pentru că n-ai binevoit a ne curăți prin sânge ce ai dat și în îndelemn sfințit chipul crucii, ca să ne facem noi turmă lui Hristos, preoție împărătească, ne-am sfânt, curățindu-ne cu apă și sfințindu-ne cu Duhul Tău cel Sfânt. Însuți, Stăpâne, Doamne, dă-ne har pe slujba Ta aceasta, precum ai dat lui Moise, slugii Tale, și lui Samuel, iubitului Tău, și lui Ioan, alesului Tău, și tuturor celor ce au bine plăcut Ție în fiecare neam și neam. Așa fă-ne și pe noi să fim slujitori ai legii Tale, celei noi a Fiului Tău, prin îndelemnul acesta pe care sfințește-L cu scump sângele Tău, ca dezbrăcându-ne de poftele cele lumești să murim păcatului și să viem dreptății, îmbrăcându-ne în Domnul nostru Iisus Hristos, prin ungerea cu sfințenia ce va fi adusă îndelemnului acesta. Facă-se, Doamne, îndelemnul acesta un îndelemn de bucurie, un îndelemn de sfințenie, îmbrăcăminte împărătească, pavăză puternică, izbăvitoare de toată lucrarea diavolească, pecete nestricată, bucuria inimii, veselie veșnică, ca și cei care se vor unge cu îndelemnul acesta al înnoirii să fie de temut pentru cei potrivnici și să strălucească în strălucirile sfinților Tăi, neavând întinăciune ori prihană, să fie primiți în odihna Ta cea veșnică și să ia plata chemării cele de sus, că Ție se cuvine să ne miluiești și să ne mântuiești pe noi, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și unii a născut Fiului Tău și prea Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește.
0: Părinte Sfinte, doctorul sufletelor și al trupurilor, care ai trimis pe unul născut Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, să vindece toată boala și să răscumpere din moarte, tămăduiește pe robii Tăi aceștia de neputința trupească și sufletească ce i-a cuprins și fă-i să vieze prin harul Hristosului Tău. Pentru rugăciunile preacuratei stăpâniei noastre, născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioară Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu folosirile cinstitelor și cereștilor celor fără de trup puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților slăviților și bunilor biruitori mucenici, ale sfinților și de Dumnezeu purtător părinței noștri, ale sfinților și tămăduitori fără de arginți, Cosma și Damian, Chir și Ioan, Pantelemon și Ermolae, Samson și Diomid, Mochie și Anichit, Aleleu și Trifon, ale sfinților și dreptilor Dumnezeu și părinții Joachim și Ana și ale tuturor sfinților, că Tu ești izvorul tămăduirilor, Dumnezeule, Dumnezeul nostru, și Ție slavă, lăsăm împreună și unul a născut Fiului Tău și prea Sfântului Duh, acum și

0: Pace tuturor!
1: Tăria mea și lauda mea este Domnul și s-a făcut mie spre mântuire. Certând m-a certat Domnul, dar morții nu m-a dat.
0: Înțelepciune!
1: Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel, citire.
0: Să luăm aminte!
1: Fraților, datori suntem noi cei tari să purtăm slăbiciunile celor neputincioși și să nu căutăm plăcerea noastră. Și fiecare dintre noi să caute să placă aproape lui Său aceste bine spre zidire. Că și Hristos n-a căutat a sa plăcere, ci precum este scris, ocările celor ce te ocărăsc pe tine au căzut asupra mea. Că și toate câte s-au scris mai înainte, s-au scris spre învățătura noastră.

Pe Iisus Hristos, pentru ca toți la oaltă și cu o singură gură să slăviți pe Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru, Iisus Hristos. De aceea primiți-vă sufletește unii pe alții,

zicând că a intrat să găzduiască la un om păcătos. Iar Zaheu, stând, a zis către Domnul: Iată, jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor,

0: Dumnezeu prezenți la această sfântă slujbă și pentru ca să-mi se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
2: Pe milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu, ești și ție slavă!

Dumnezeule cel mare și preanalt, care ești închinat de toată făptura, izvorul înțelepciunii și adâncul cel necuprins al bunătății cele adevărate și noianul cel nemărginit al milostivirii, însuți iubitorile de oameni stăpâne, Dumnezeul celor veșnice și al celor minunate, pe care nimeni dintre oameni nu poate să te cuprindă cu gândul, caută și ne auzi spre noi, nevrednici robii tăi, și aici unde aducem acest undelemn în numele Tău cel mare, trimite darul Tău cel tămăduitor și iertare păcatelor și tămăduiește pe robii Tăi cu mulțimea milei Tale. Așa, Doamne, Cel ce ești lesne iertător, unu-ne milostive și iubitorile de oameni căruia îți pare rău de răutățile noastre, Cel ce știi că gândul omului este plecat spre cele rele din tinerețele lui, care nu voiești moartea păcătosului, ci să se întoarcă să fie viu, Cel ce pentru mântuirea păcătoșilor te-ai întrupat Dumnezeu fiind și te-ai făcut om pentru zidirea Ta, Tu ești Cel ce a zis, n-am venit să chem pe cei drepți, ci pe cei păcătoși la pocăință. Tu ești Cel ce ai căutat oaia cea rătăcită. Tu ești Cel ce cu o sârdie ai căutat drahma cea pierdută și ai aflat-o. Tu ești Cel ce ai zis, pe cel care vine la mine nu-l voi scoate afară. Tu ești Cel ce nu te-ai scârbit de păcătoasa, care a spălat cu lacrimi cinstitele tale picioare. Tu ești Cel ce ai zis, de câte ori vei cădea, scoală-te și te vei mântui. Tu ești Cel ce ai zis, bucurie se face în cer pentru un păcătos care se pocăiește. Însuți îndurate, Stăpâne, caută din înălțimea Ta cea sfântă, umbrindu-ne pre noi, păcătoși și nevrednici robii Tăi, cu harul Sfântului Tău Duh în ceasul acesta și trimite peste robii Tăi aceștia care sunt de față la această sfântă taină, a tuturor care s-au pomenit și se vor pomeni, a tuturor care sunt bolnavi în spitale și la casele lor, fiecare după numele Lui, care și-au cunoscut păcatele lor și au venit la Tine cu credință, primindu-i cu iubirea Ta de oameni și iertându-le orice au greșit cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, spală și curățește-i pe ei de tot păcatul și viețuim pururea împreună cu dânșii. Păzește-i în ceilalți ani ai vieții lor, ca umblând într-o poruncele Tale să nu mai fie ei batjocură diavolului, ca și întrânșii să se slăvească prea sunt numele Tău, că Ție se cuvine să ne miluiești și să ne mântuiești prin noi, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum

0: În epistola întâi către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, citire.
1: Să-l aminte.
0: Fraților, voi sunteți trupul lui Hristos și mădulare fiecare în parte. Și precum pe unii i-a pus Dumnezeu în biserică, întâi apostol, al doilea proroci, al treilea învățători, apoi pe cei ce au darul de a face minune, apoi darurile vindecărilor, ajutorările, cărmuirile, felurile limbilor, oare toți sunt apostoli, oare toți sunt proroci, oare toți învățători, oare toți au puterea să săvârșească minuni, oare toți au darurile vindecărilor, oare toți vorbesc în limbi, oare toți pot să tălmăcească. Râvniți însă la darurile cele mai bune și să vă arăt încă o cale care le întrece pe toate, de a-și grăi în limbile oamenilor și ale îngerilor, iar dragoste nu am făcut-o mama ramă sunătoare și chimval răsunător, și de a-și avea darul prorociei și toate tainele le-aș cunoaște și orice știință, și de a-și avea atâta credință încât să mut și munți, iar dragoste nu am nimic, nu sunt. De a-și împărți toată avuția mea și de a-și da trupul meu ca să fie ars, iar dragoste nu am nimic, nu-mi folosește. Dragostea îndelung rabdă, dragostea este binevoitoare, dragostea nu pismuiește, nu se laudă, nu se trufește, dragostea nu se poartă cu necuvință, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândește răul, nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr, toate le suferă, toate

0: Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire.
1: Slăvăție,
0: Doamne, slăvăție. Să luăm aminte. În vremea aceea, chemând la sine pe cei 12 ucenici ai săi, Iisus le-a dat lor puterea asupra duhurilor celor necurate, ca să le scoată și să tămăduiască orice boală și orice neputință. Pe acești 12 i-a trimis Iisus poruncindu-le lor și zicând: în calea păgânilor să nu mergeți și în vreo cetate de samarineni să nu intrați, ci mai degrabă mergeți către oile cele pierdute ale casei lui Israel. Și mergând, propovăduiți zicând: s-a apropiat împărăția cerurilor, tămăduiți pe cei neputincioși, înviați pe cei morți, curățiți pe cei leproși, scoateți afară.

0: pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, prezenți la această sfântă slujbă, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala ce de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește! Doamne,
2: miluiește! Milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Domnului să ne rugăm!
1: Miluiește!
2: Stăpâne a toțiitorule, împărate, sfinte, cel ce pedepsești și nu omori, care întărești pe cei neputincioși și ridici pe cei căzuți, cel ce îndreptezi chinurile cele trupești ale oamenilor, ne rugăm ție, Dumnezeul nostru, ca să aduci mila ta peste unde lemnul acesta și peste cei care se ung din el în numele tău, ca să le fie luat spre tămăduirea sufletului și a trupului și spre curăție și înlăturarea toată patima și a toată neputința și boala și a toată întinăciunea trupească și sufletească. Așa, Doamne, trimite din cer puterea ta cea tămăduitoare, atinge-te de trupul, tulește ferbințeala, ușurează suferințele și izgonește toată boala cea ascunsă. Fii tămăduitorul robilor tăi aceștia, cei care sunt prezenți la această sfântă taină, toți cei care s-au pomenit și se vor mai pomeni, cei care mai sunt bolnavi în spitale sau la casele lor, ridică-i pe dânsii din patul durerii și din aștenutul chinuirii, dăruiește-i pe dânsii sănătoși și întregi bisericii tale, ca să fie bine plăcuți ție și să facă voia ta. Că ție se cuvine să ne miluiești și să ne mântuiești pe noi, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

0: Epistola a doua către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, citire.
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, noi suntem toți templul al Dumnezeului celui viu, precum Dumnezeu a zis, că voi locui în ei și voi îmbra și voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. De aceea ieșiți din mijlocul lor și vă osebiți, zice.

În vremea aceea, venind Iisus în casa lui Petru, a văzut pe soacra acestuia zăcând și aprinsă de friguri și s-a atins de mâna ei și a lăsat-o frigurile și s-a sculat și îi slujea lui. Și făcându-se seara, au adus la el mulți demonizați și a scos duhurile numai cu cuvântul și pe toți cei bolnavi a vindecat ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin Isaia, prorocul, care zice: acesta neputințele noastre a luat și bolile noastre le-a purtat. Și văzând Iisus mulțime împrejurul lui, a poruncit ucenicilor să treacă de cealaltă parte a mării. Și apropiindu-se un cărturar, i-a zis: învățătorule, te voi urma oriunde vei merge. Dar Iisus i-a răspuns: vulpile au vizuin și păsările cerului cuiburi, fiul omului însă nu are unde să-și plece capul. Un altul dintre ucenici a zis: Doamne, dă-mi mai întâi voie să mă duc și să îngrop pe tatăl meu. Iar Iisus i-a zis: vină după mine și lasă morții să-și îngroape pe morților.

0: Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Domnului să ne rugăm.
0: Bunule și iubitorule de oameni, îndurate și mult milostive Doamne, cel plin de milă și bogat în bunătate, Părintele îndurărilor și Dumnezeule a toată mângâierea, cel ce prin Sfinții Tău Apostol ne-ai dat nouă putere să tămăduim cu îndelemn însoțit cu rugăciunea, neputințele poporului însuți cu, și îndelemnul acesta întocmește spre tămăduirea celor ce, care se ung din el, spre depărtarea de toată neputința și a toată boala, spre izbăvirea de rele a celor ce așteaptă de la Tine mântuire. Așa, Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, rugăm în atotputernice să ne mântuim. Ești pe noi pe toți, Unule Cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor, sfințește-ne pe noi pe toți, Cel ce tămăduiești toată neputința, tămăduiește și pe robii Tăi aceștia, ridică-i pe dânsii din patul durerii pentru mila bunătății Tale, cercetează-i pe dânsii cu mila Ta și cu îndurările Tale, depărtează de la dânsii toată boala și neputința, care ridicându-i cu mâna Ta cea tare să slujească Ție cu toată mulțumirea, ca și acum făcându-ne părtași iubirii Tale de oameni cele negrăite, să Te lăudăm, să Te slăvim pe Tine, Cel ce face lucruri mari și minunate, slăvite și prea înalte. Că Ție se cuvine să ne miluiești și să ne mântuiești pe noi, Duh Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Părintele Tău, Celui fără de început și prea Sfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău Duh.

0: Leac, mântuiește-mă, Doamne, ca lipsit cel cu viu.
1: Înțelepciune!
0: În epistola a doua către Corintenia Sfântului Apostol Pavel, citire.
1: Să luăm aminte!
0: Fraților, nu voim ca voi să nu știți de cazul nostru care ni s-a făcut în Asia, că peste măsură, peste putere am fost îngreuiați, cât nu mai nădăjduiam să mai scăpăm cu viață. Și noi înșine ne-am socotit ca osândiți la moarte, ca să nu ne punem încrederea în noi, ci în Dumnezeu, Cel ce înviază pe cei morți, care ne-a izbăvit pe noi dintr-o moarte ca aceasta și ne izbăvește, și care ne dăjdim că încă ne va mai izbăvi ajutându-ne și voi cu rugăciunea pentru noi, așa încât darul acesta

cerurilor se va semăna cu 10 fecioare care luând candelele lor au ieșit în întâmpinarea mirelui.

0: Să sfântă slujbă și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Miluiește, Doamne, miluiește!
0: Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție.

Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce pedepsești și iarăși tămăduiești, care ridici de la pământ pe cel sărac și nigună înalți pe cel lipsit, Tatăl orfanilor, limanul celor învifurați și doctorul celor bolnavi, Cel ce porți fără mâhnire slăbiciunile noastre și asupra suferințele noastre, care miluiești cu liniștirea, Cel ce trăiesc peste fără de lege și ierți nedreptățile, Cel grabnic spre ajutor și zăbavnic la mânie, care sufla peste ucenicii tăi și ai zis, luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, se vor ierta lor. Cel ce primești pocăința păcătoșilor și ai putere ierta păcatele cele multe și grele, și dai tămădurie tuturor celor ce petrec într-o neputință și boală îndelungată, care și pe mine, smeritul și păcătosul, și nevrednicul robul tău, cel încurcat în multe păcate și cufundat în patimile dezmărdărilor, m-ai chemat la sfânta și prea înaltă treapte a preoției, ca să intru în ceea ce este dincolo de catapeteasmă în Sfânta Sfintelor, unde Sfinții Îngeri doresc să privească și să asculte glasul Evangheliei Domnului Dumnezeu și să vadă cu ochii lor chipul Sfintei Jertfe și să se îndulcească de dumnezeiasca și Sfânta Liturghie. Cel ce mi-a vrednicit a săvârșit cereșile tale taine și a-ți aduce darul și jertfe pentru păcatele noastre și pentru greșelile cele din neștiință ale poporului și a fi mijlocitor pentru oile tale cele cuvântătoare, ca prin multa și negrăită ta iubire de oameni să curățești păcatele lor. Însuți prea bună împărate, ascultă rugăciunea mea în ceasul acesta și în această sfântă zi și în toată vremea și locul și aminte la glasul rugăciunii mele și dăruiește tămăduri robilor tăi care sunt de față la această sfântă taină, a tuturor care s-au pomenit și se vor pomeni, a tuturor care sunt bolnavi în spitale și la casele lor, fiecare după numele Lui, care sunt în neputința sufletului și a trupului, dându-le lor slobozire de păcate și iertare greșelilor celor de voie și celor fără de voie, tămăduindu-le lor rănile cele netămăduite și toată boala și toată neputința, dăruiește-le lor tămădurie sufletească cel ce te-a atins de soacra lui Petru și-au lăsat-o pe dânsa frigurile și s-a sculat și a sujiție. Însu, Stăpâne, și robii tăi aceștia, dă-le tămăduire și zbăvire de toată boala cea vătămătoare. Adu-ți aminte de îndurile tale cele bogate și de mila ta. Adu-ți aminte că gândul omului cu o sârdie este plecat spre cele rele din tinerețele lui și că nimeni nu este fără de păcat pe pământ. Că Tu singur ești fără de păcat, Cel ce ai venit și ai mântuit neamul omenesc și ne-ai izbăvit pre noi din robia vrășmașului.

Roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea, curăția. Împotriva unora ca acestea nu este lege, iar cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit trupul împreună cu patimile și cu poftele. Dacă trăim în Duhul, în Duhul să și umblăm, să nu fim iubitori de mărire de șoartă, supărându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. Fraților, chiar de va cădea un om în vreo greșeală, voi cei duhovnicești, îndreptați-l pe unul ca acesta cu Duhul blândeții. Nu-mi seama la tine însuți ca să nu faci și tu în ispită. Purtați-vă

0: de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire.
1: Slavă ție, Doamne, slavă ție.
0: Să luăm aminte. În vremea aceea s-a dus Iisus prin părțile Tirului și ale Sidonului și iată o femeie cananeancă din acele ținuturi ieșind striga zicând: Miluiește-mă, Doamne, Fiul lui David. Fiica mea este rău chinuită de demon. El însă nu i-a răspuns niciun cuvânt și, apropiindu-se, ucenicii lui îl rugau zicând: Slobozește-o că strigă în urma noastră. Iar el răspunzând a zis: Nu sunt trimis decât către oile cele pierdute ale casei lui Israel. Iar ea, venind, s-a închinat lui zicând: Doamne, ajută-mă! El însă, răspunzând, i-a zis: Nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci câinilor. Dar ea a zis: Da, Doamne, dar și câinii mănâncă din fărmiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Atunci, răspunzând, Iisus i-a zis: O, femeie, mare este credința ta! Fie ție după cum voiești!

0: Înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Domnului să ne rugăm.
0: Mulțumim ție, Doamne, Dumnezeul nostru, bunule și iubitorule de oameni, doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, cel ce porți fără durere neputințele noastre, cu a cărui rană toți ne-am vindecat. Păstorule cel bun, care ai venit spre căutarea oii celei pierdute, cel ce dai mângâiere celor slabi la suflet și viață celor zdrobiți, care ai tămăduit izvorul celei ce era în curgerea sângelui de 12 ani, cel ce pe fiica cananeence a izbăvit-o de demonul cel cumplit, care a iertat datoria celor doi datornici și ai dăruit iertare femeii celei păcătoase, cel ce ai dăruit vindecare slăbănogului împreună cu iertarea păcatelor lui, care cu cuvântul ai îndreptat pe vameșul și ai primit pe tâlharul prin mărturisirea lui cea mai de pe urmă, cel ce ai ridicat păcatele lumii și pe cruce le-ai pironit, ție ne rugăm și cu

Milință la tine cădem, în bunătatea ta însuți slăbește, lasă, iartă, Dumnezeule, fără de legile și păcatele robilor tăi, a celor care sunt prezenți la această sfântă taină, a celor care se pomenesc, care sunt bolnavi în spitale sau la casele lor, și greșelile lor, cele de voie și cele fără de voie, cele cu știință și cu neștiință, cele prin călcare de poruncă și prin ascultare, cele din timpul nopții și cele din timpul zilei, și de sunt sub blestem preoțesc sau al tatălui lor sau al mamei lor, sau cu ochii au poftit sau cu mirosul sau desfrânat, ori cu pipăitul sau pornind spre desfrânare, sau cu gustul sau dezmierdat sau cu vreo aprindere oarecare trupească sau sufletească sau despărțit de a ta voie și sfințire, orice au greșit și ei și noi ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni care nu ții minte răul, iartă. Și nu lăsa pe aceștia și pe noi să cădem în viața cea întinată, nici pe căile pierzării să alergăm. Așa, Stăpâne Doamne, ascultă-mă pe mine păcătosul în ceasul acesta pentru robii tăi, treci cu vederea ca un Dumnezeu care nu ții minte răul, toate păcatele lor izbăvește pe ei de chinul cel de veci, gura lor o umple de lauda ta, buzele lor le deschide spre slăvirea numelui tău, mâinile lor le întinde spre lucrarea poruncilor tale. Picioarele lor îndreptează-le spre vestirea Evangheliei tale, toate mândularele și gândirea lor le întărește cu harul tău. Că tu ești Dumnezeul nostru care, prin Sfinții tăi apostoli, ne-ai poruncit nouă zicând, oricâte veți lega pe pământ vor fi legate și în ceruri, și oricâte veți dezlega pe pământ vor fi dezlegate și în ceruri, și iarăși cărora veți ierta păcatele se vor ierta lor, și cărora le veți ține ținute vor fi, și precum ai ascultat pe Ezechia în întristarea sufletului său, la ceasul morții și nu ai trecut rugăciunea lui, așa auzi-mă în ceasul acesta și pe mine smeritul și păcătosul și nevrednicul robul tău, care mă rog ție că tu ești Doamne Iisuse Hristoase, cel care a poruncit să iertăm de 70 de ori câte 7 celor ce cad în păcate, și în bunătatea ta și în iubirea ta de oameni îți pare rău de faptele noastre cele rele și te bucuri de întoarcerea celor rătăciți, că precum este slava ta, așa este și mila ta și ție slavă, înălțăm împreună și celui fără de început al tău Părinte și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău Duh. Acum

0: Sfântului de către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel, citire.
1: Să-l aminte.
0: Fraților, vă rugăm, dojeniți pe cei fără de rânduială, îmbărbătați pe cei slabi la suflet, sprijiniți pe cei neputincioși, fiți îndelung rădători față de toți. Luați seama să nu răsplătească cineva cuiva răul cu roci, totdeauna să urmați cele bune unul față de altul și față de toți. Bucurați-vă pururea, rugați-vă neîncetat, dați mulțumire pentru toate, căci aceasta

Bine feriți-vă de orice înfățișoare a răului, însuși Dumnezeul păcii, să vă sfințească pe voi de săvârșit și întreg duhul vostru și sufletul și trupul să se păzească.

Iisus a văzut un om care ședea la vamă cu numele Matei și i-a zis acestuia, vino după mine. Și sculându-se a mers după el și pe când ședea el la masă în casă, iată mulți vameși și păcătoși.

Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, doctorul sufletelor și al trupurilor, cel ce vinde suferințele cele îndelungate, care tămăduiești toată boala și toată neputința în popor, cel ce voiești ca toți oamenii să se mântuiască și să vină la cunoștința adevărului, care nu voiești moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu, căci Tu, Doamne, în legea cea veche ai rânduit păcătoșilor pocăință precum lui David și ninivitenilor și celor ce au fost mai înainte și celor de după aceștia. Încă și în timpul venirii Tale în trup n-ai chemat pe cei drepți și pe cei păcătoși la pocăință precum pe vameșul, pe desfrânata, pe tâlharul și pe hulitorul și prigonitorul Tău, Marele Pavel, prin pocăință L-ai primit. Iar pe Petru, verhovnicul și apostolul Tău, care s-a lepădat de Tine de 3 ori, prin pocăință L-ai iertat și L-ai primit și ei făgăduit Lui zicând: Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile iadului nu o vor birui pe dânsa și Ție-ți voi da cheile împărăției cerurilor. Pentru aceasta și noi, bunurile și iubitorile de oameni, după nemincinoasele Tale făgăduințe, îndrăznind, ne rugăm Ție și cerem în ceasul acesta. Ascultă rugăciunea noastră și o primește pe ea ca pe tămâia ce se aduce Ție și cercetează pe robii Tăi. Și orice au greșit cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul în timpul nopții și în timpul zilei și de-au căzut sub blestem spre oțet sau sub blestemul lor, sau cu jurământ au omorât pe cineva și l-au făcut de ajurat, pe Tine Te chemăm și Ție ne rugăm. Slăbește-le, lasă-le, iartă-le lor, Dumnezeule, trecându-le cu vederea fără de legile și păcatele făcute de dâns și cu știință și cu neștiință. Și de-au călcat ceva din poruncile Tale sau au greșit ca niște purtători de trup și viețuitori în lume din îndemnul diavolului, însuți ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-i. Că nu este om care să viețuiască, să nu greșească, mai Tu singur ești fără de păcate, dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău adevărul. Că n-ai zidit pe om spre plieire, ci spre paza poruncilor Tale și spre moștenirea vieții cele nestricăcioase. Și Ție slavă, înălțăm împreună și Părintele Tău celui fără de început și Preasfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău Duh, acum și

Împărate sfinte, îndurate și mult milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu celui viu, care nu voiești moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu, după mâna mea cea păcătoasă peste capul celor ce au venit la tine cu pocăință și cer de la tine prin noi iertarea păcatelor, ci pun mâna ta cea puternică și tare, ce se află în această sfântă evanghelie pe care slujitorii cei împreună cu mine o țin deschisă pe capetele robilor tăi. Și mă rog împreună cu dânsi și cer iubirea ta de oameni cea milostivă și de care nu ține minte răul. Dumnezeule, Mântuitorul nostru, cel ce prin prorocul tău Natan ai dăruit iertare lui David, care s-a pocăit de păcatele sale și a primit rugăciunea cea de pocăința lui Manase, însuși și pe robii tăi aceștia care se pocăiesc de greșelile lor, primește cu știuta ta iubire de oameni, trecându-le cu vederea toate greșelile lor. Că tu ești Dumnezeul nostru, cel ce ai poruncit să iertăm de 70 de ori câte 7 celor ce cad în păcate, și pentru că precum este slava ta, așa este și mila ta. Și ți este cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

0: Slăvim Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Slavă ție.
0: Slavă ție, Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Părinte binecuvintează.
0: Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru
3: mine preacurate sale maici, cu puterea cinstite și de viață, făcătoare cruci, pentru rugăciunile Sfântului Slăvitului și pentru tot lăudatului Apostolului Iacob, rodat Domnului și ale tuturor
0: Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și iubitor de oameni.
1: Amin.
0: Binecuvântat Părinții, ne dați să noi păcătoși. Dumnezeu să vă ierte, să vă binecuvinteze, sănătate sufletească și trupească, să vă dăruiască.
1: Amin.
4: Dumnezeu să vă ierte, să vă binecuvinteze, sănătate sufletească și trupească, la tot să vă dăruiască.
5: Amin.
6: Dumnezeu să vă ierte, să vă binecuvinteze, sănătate sufletească și trupească, să vă dăruiască.
5: Amin.

0: slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care preatotinere și pe toate le împlinești. Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vină și te sălășluiește într-o noi și ne curățește pe noi de toate întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Cât de iubite sunt locașurile Tale, Doamne, al puterilor, Împăratule meu și Dumnezeul meu. Dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-au bucurat de Dumnezeul cel viu, că păsări și-a aflat casă și turtura cui bândești va pune puise. Altarele Tale, Doamne, al puterilor, Împăratule meu și Dumnezeul meu, fericiți sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor Te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la Tine, Doamne, suișire în inima sa, pus în valea plângerii, în locul care a fost pus, că binecuvântare va da cel ce pune lege, merge, vor din putere în putere arăta, să va Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne, Doamne Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeului Iacob, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului Tău, că mai bună este o zi în curțile Tale decât mii, alesă m-a fi lepădat în casa lui Dumnezeu, mai vertos decât a locui în locașurile păcătoșilor. Că mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da, Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în Tine. Binevoit ai, Doamne, pământului Tău întors, răbimea lui Iacob, iertate fără de regele poporului Tău, acoperit ai toate păcatele lor, potolit ai toată mânia Ta, întors-te de către înălțimea mâniei Tale. Întoarce-ne pe noi, Dumnezeul mântuirii noastre, și-ți întoarce mânia Ta de la noi, oare învește vei mânia pe noi sau vei întinde mânia Ta din neam în neam? Dumnezeule, Tu întorcându-Te ne vei dărui viață și poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta, de neu nouă. Auzi voi ce va grăi întru mine Domnul Dumnezeu, că va grăi pace peste poporul Său și peste cuvioșii Săi și peste cei ce își întorc inima spre Dânsul. Dar mântuirea Lui aproape este de cei ce se tem de Dânsul, ca să se sălășluiască slava în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptate și pacea s-au sărutat, adevărul din pământ a răsărit și dreptate din cer a privit. Că Domnul va da bunătate și pământul nostru și va da rudul Său, dreptatea înaintea Lui va merge și va pune pe cale pașii Săi. Pleacă, Doamne, urechea Ta și mă auzi, că sărac și necăjit sunt eu, păzește sufletul meu, căci cuvios sunt, mântuiește Dumnezeul meu pe robul Tău, pe cel ce nădăjduiește în Tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua, veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu, că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și aminte la glasul cererii mele, ziua necazului meu am strigat către Tine că m-ai auzit. Nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea Ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău. Că mare ești Tu, Cel ce faci minuni, Tu ești singurul Dumnezeu, povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-o adevărul Tău. Veselească-se inima mea ca să se teamă de numele Tău, lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac. Că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor Tare a căutat sufletul meu și nu Te-au pus pe Tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv ești, îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește de tăria Ta, slujii Tale, și mântuiește pe Fiul slujnicei Tale. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, mielușaua Ta, Iisuse Hristina, strigă cu mare glas. Pe Tine, mirele meu, Te iubesc și pe Tine căutându-Te mă chinuiesc și împreună mă răstignesc și împreună mă îngrop cu botezul Tău. Și pătimesc pentru Tine ca să împărățesc pentru Tine și mor pentru Tine ca să viez pentru Tine, ci ca o jertfă fără prihană primește-mă pe mine ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ție. Pentru rugăciunile Ei ca un milostiv mântuiește sufletele noastre și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce pentru noi Te-ai născut din Fecioară și răstignire, răbdat, bunule, care cu moartea pe moarte predat și învierea arătat ca un Dumnezeu, nu trece cu vederea pe cei ce ai zidit cu mâna Ta. Arată iubirea Ta de oameni milostive, primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce Te-a născut pe Tine, care se roagă pentru noi și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele Tău cel Sfânt și nu strica legătura Ta și nu depărta mila Ta de la noi. Pentru Avraam cel iubit de Tine și pentru Isaac, robul Tău și Israel, Sfântul Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer așa și pe pământ. Vine noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Porumbiță cu chip de lumină Te-ai născut. Porumbiță cu chip de lumină Te-ai cunoscut, având aripi de aur și către înălțimea cerurilor ai zburat, cinstită Hristina, pentru aceasta să săvârși mărită prăznirea Ta, închinându-ne cu credință raclei moaștelor Tale, din care izvorește tuturor cu adevărat dumnezeiască tămăduire sufletelor și trupurilor. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit Hristoase, Dumnezeule îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu sfinții Tăi îngeri ca prin mijlocirea lor, fiind păziți și povățuiți, să ajungem la unitate credinței și la cunoștința slavei Tale celei neapropiate. Binecuvântate și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu, cuvântul ai născut pe tine cea cu adevărat născătoare, de Dumnezeu te mărim. Pentru numele Domnului binecuvintează, Părinte.
1: Dumnezeule, milostivește-Te spre noi și ne binecuvântează, luminează fața Ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin. Stăpâne, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelungă răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-ai dus pe noi, întru care pe lemnul cel de viață, făcător, fiind răstignit îl harului celui binecunoscător, intrare în rai, făcut și cu moarte pe moarte sfârmat, Curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii tăi, că am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului, pentru că am lăsat cale dreptății tale și am umblat în voile inimii noastre. Cine rugăm neasemănate bunătății tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei tale și ne mântuiește pentru sfântul numele tău, că s-au stins într-o deșertăciuni zilele noastre. Scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă-ne păcatele noastre și moară gândul nostru cel trupesc, alepădând pe omul cel vechi, într-o cel nou să ne îmbrăcăm și ție să viețim stăpânului nostru și făcătorului de bine. Și așa, urmând poruncile tale la odihna cea veșnică, să ajungem unde este locașul tuturor celor ce se veselesc, că tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și ție slavă înălțăm împreună cu Părintele tău cel fără de început și cu preasfântul și bunul și de viață, făcătorul tău Duh, acum și pururea și în

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, măritu Te-ai foarte, pentru strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu apă cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc, Cel ce întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, de certarea Ta vor fugi de glasul tunetului Tău, se vor înfricoșa, se suie munți și se coboară voie locul în care le-ai întemeiat pe ele. Potară-i pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi, prin mijlocul munților, îl trece apă, adăpasă de fiarele câmpului, asinii sălbatici, setea își vor potoli. Peste acele păsările cerului vor locui din mijlocul stâncilor, lor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale, se va spătura pământul. Cel ce răsari albă dobitoacelor și verdeață este trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturați se vor copacii câmpului, cedrii banului pe care ei sădit acolo păsările își vor face cuib. Locașul cu costărcul în chipa roșii, munții ce înalță tăpoși cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcută-i luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, pus-a întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii. Puiile îl rumucesc ca să apuce să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarelui s-au adunat și în crucușurile lor se vor culca. Ești vă omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplut-o s-a pământul de zidirea Ta. Marea aceasta este întinsă și largă, acolo se găsesc teritoare, cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea, toate către tine așteaptă ca să le dă lor hrană la bună vreme, rândurile Tu lor vor aduna. Deschizând-o mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși țărme, se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor ziti și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veseli se va Domnul de lucrurile Sale. Cel ce caută spre pământ și-l face pe el de se cutremură, Cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iară păcătoșii de pe pământ și cei fără de rege ca să nu mai fie, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pus-a întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule.

0: Se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Către Domnul am strigat că m-am necăzit și m-au auzit, Doamne, ispăvește sufletul meu de pusele nedreptește limba vicleană. Ce se va da ție și ce vei câștiga de la limba vicleană, săgețe ascuțite cu cărbune aprinși, trase de cel puternic. Vai mie că privegia mea s-a prelungit ca locuiesc în corturile lui Chedar. Mult a privegit sufletul meu cu cei ce uram pace, făcători de pace eram când grăian lor se luptau cu mine în zadar. Ridicat am ochii mei la munți, de unde va veni ajutorul meu. Ajutorul meu de la Domnul, cel ce a făcut cerul și pământul. Nu va lăsa să se clate în piciorul tău, nici nu va dormita cel ce te păzește. Iată, nu va dormita, nici nu va dormi cel ce păzește pe Israel. Domnul te va păzi pe tine, Domnule, este acoperământul tău de-a dreapta ta, ziua soarelui nu te va arde nici luna noaptea. Domnul te va păzi pe tine, tot răul păziva sufletul tău. Domnul va păzi intrarea ta și ieșirea ta de acum și până în veac. Veselitul meu de cei ce mi-au zis mie, în casa Domnului vom merge. Stăteau picioarele noastre în curțile tale, Ierusalime, Ierusalimul cel ce este zidit ca o cetate, unde toți au parte la ulaltă, că acolo să sui semințiile, semințiile Domnului. Mărturie pentru Israel ca să laude numele Domnului. Că acolo s-au așezat scaunele la judecată, scaunele pentru casa lui David. Rugați-vă pentru pacea Ierusalimului și pentru îndestularea celor ce te iubesc pe tine. Să fie pace în teritoriile tale și îndestulare în turnurile tale. Pentru frații mei și pentru vecinii mei gream despre tine pace, pentru casa Domnului Dumnezeului nostru am dorit cele bunăție. Către tine, cel ce locuiești în cer, am ridicat ochii mei, iată, precum sunt ochii robilor la mâinile stăpânilor lor, precum sunt ochii slujnicei la mâinile stăpânei sale, așa sunt ochii noștri către Domnul Dumnezeul nostru, până ce se va milostivi spre noi. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că mult l-am săturat de defăimare, că prea mult s-a săturat sufletul nostru de ocara celor îndestulați și de defăimarea celor mândri. De n-ar fi fost Domnul cu noi, să spună Israel, de n-ar fi fost Domnul cu noi, că s-a ridicat oamenii împotriva noastră. De vine ar fi înghițit pe noi, că s-a prins mânia lor împotriva noastră. Apa ne-ar fi necat pe noi și voi ar fi trecut peste sufletul nostru, atunci ar fi trecut peste sufletul nostru valuri înspemântătoare. Binecuvântat este Domnul care nu ne-a dat pe noi spre vânare dinților lor. Sufletul nostru a scăpat ca o pasăre din cursa vânătorilor, cursa s-a sfărâmat și noi ne-am izbăvit. Ajutorul nostru este în numele Domnului Celui ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului, nu se va clătina în veac cel ce locuiește în Ierusalim. Munți sunt împrejurul lui și Domnul împrejurul poporului său de acum și până în veac. Că nu va lăsa Domnul teagul păcătoșilor peste soarta dreptilor, ca să nu-și întinde drepți într-o fără de legi mâinile lor. Fă bine, Doamne, celor buni și celor drepți cu inima, iar pe cei ce se abat pe căi nedrepte, Domnul îi va duce cu cei ce lucrează fără de legea pace peste Israel. Când a întors Domnul robia Sionului, ne-a umplut de mângâiere, atunci s-a umplut de bucurie gura noastră și limba noastră de veselie. Atunci se zicea între neamuri, mari lucruri a făcut Domnul cu ei, mari lucruri a făcut Domnul cu noi, ne-a umplut de bucurie. Întoarce, Doamne, robia noastră, cum întorci păraiere spre miază zi, cei ce seamănă cu lacrimi, cu bucurie vor se cera. Mergând, mergeau și plângeau, aruncând semințele lor, dar venind, vor veni cu bucurie, ridicând snopii lor. De n-ar ziti Domnul casa, în zadar starostenii cei ce o zidesc, de n-ar păzi Domnul cetatea, în zadar ar priveghea cel ce păzește. În zadar vă sculați, ziți de dimineață, în zadar vă culcați târziu, voi care mâncați pâine durerii, dacă nu v-ar da Domnul somn iubiței săi. Iată, fiii sunt moștenirea Domnului, răsplata rodului pântecelui, precum sunt săgețele mâna celui viteaz, așa sunt copiii părinților tineri. Fericit este omul care își va umple casa de copii, nu se va rușina când va veni cu vrăjmașii să-i împoarte. Fericiți toți, sunt toți cei care se tem de Domnul, care umblă în căile lui. Rodul muncii mâinilor tale vei mânca, fericitești, bine îți va fi. Femeia ta ca o vie roditoare în laturile casei tale, fiii tăi ca niște vlăstare, tinere de măslin împrejurul mesei tale. Iată, așa se va binecuvânta omul cel ce se teme de Domnul, te va binecuvânta Domnul din Sion și vei vedea bunătățile Ierusalimului în toate zilele vieții tale și vei vedea pe fiii fiilor tăi pace peste Israel. De multe ori s-a luptat cu mine din tinerețele mele să spună Israel. De multe ori s-a luptat cu mine din tinerețele mele și nu m-au biruit, spatele mi-au lovit păcătoși și întins la nelegiuirea lor. Dar Domnul cel drept a tăiat grumajii păcătoșilor să se rușineze și să se întoarcă înapoi toți cei ce urăsc Sionul. Facă-se ca iarba de pe acoperișuri care mai înainte de a fi smunsă s-a uscat, din care nu și-a umplut mâna lui secerătorul, nici semnul său cel ce adună snopii. Și trecătorii nu vor zice binecuvântarea Domnului fie peste voi sau vă binecuvântăm într-un numele Domnului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Dintr-o adâncuri am strigat către tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu, fie urechile tale cu luarea aminte la glasul rugăciunii mele. De te vei uita la fără de lege, Doamne, Doamne, cine va suferi, că la tine este milostivirea. Pentru numele Tău, Doamne, te-am așteptat, așteptat a sufletul meu spre cuvântul Tău. Nădăjduit a sufletul meu în Domnul, din straja dimineții până noapte, din straja dimineții să nădăjduiască Israel spre Domnul. Că la Domnul este mila și multă mântuire la El și El va izbăvi pe El din toate fără de legile Lui. Doamne, nu s-a mândrit inima mea, nici nu s-au înălțat ochii mei, nici n-am umblat după lucruri mari, nici după lucruri mai presus de mine. Dimpotrivă mi-am smerit și mi-am domolit sufletul meu ca un prunc înțărcat de mama lui care a splat la sufletului meu. Să ne dăjduiască Israel în Domnul de acum și până în veac. Adu-ți aminte, Doamne, de David și de toate blândețile lui, cum s-a jurat Domnului și a făgăduit Dumnezeului lui Iacob. Nu voi intra în locașul casei mele, nu mă voi sui pe patul meu de odihnă, nu voi da somn ochilor mei și genelor mele dormitoare, nici odihnă tâmpelelor mele, până ce nu voi afla loc Domnului locașul Dumnezeului lui Iacob. Iată, am auzit de chivotul legiune, frate, l-am găsit în câmpile dumbrăvii. Intravăm în locașurile lui, închinanevăm la locul unde au stat picioarele lui. Spală-te, Doamne, într-o odihnă ta, tu și chivotul sfințirii tale, preoții tăi se vor îmbrăca într-o dreptate și cu vioșii tăi se vor bucura. Din pricina lui David, robul tău, să nu întorci fața unsului tău, juratul s-a Domnului David adevărul și nu-l va lepăda. Din rodul pântecelui tău voi pune pe scaunul tău. Te vor păzi fiii tăi legământul meu și mărturile acestea ale mele în care îi voi învăța pe ei și fiilor vor ședea până în veac pe scaunul tău. Căci a ales Domnul Sionul și l-a ales ca locuința lui, aceasta este odihna mea în veacul veacului, aici voi locui că l-am ales pe el. Roadele lui le voi binecuvânta foarte, pe săracul lui voi sătura cu pâine, pe preoțul lui îi voi îmbrăca cu mântuire și cu vioșul lui cu bucurie se vor bucura. Acolo voi face să răsară fruntea lui David, gătită-n făcurie unsului meu. Pe vrăjmașul lui voi îmbrăca într-o rușine, iar peste dânsul va înflori sfințenia mea. Iată acum ce este bun și ce este frumos decât mai locui frații împreună. Aceasta este camelul pe cap care se coboară pe barbă, pe barba lui Aron ce se coboară pe marginea veșmintelor lui. Aceasta este caroua Irmonului ce se coboară pe munții Sionului, că acolo unde este unire, acolo a poruncit Domnul binecuvântarea și viața până în veac. Iată acum binecuvântați pe Domnul toate slujile Domnului, cei ce stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Noapte ridicați mâinile voastre spre cele sfinte și binecuvântați pe Domnul. Te va binecuvânta Domnul din Sion, Cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule.

Doamne, Doamne, strajul gurii mele și să de îngrădire în prejurul buzelor mele, să nu apați inima mea spre cuvinte de vicleșu ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele. Oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșilor, certa-mă va dreptul cu milă și mă va mustra, iar unde lemnul păcătoșilor să nu ungă capul meu, că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de peste încă judecătorilor. Auzise-vă răgraierile mele că s-au îndulcit ca o brază de pământ, s-au rupt pe pământ risipitul sau oasele lor lângă iad. Căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre tine am nădăjduit, să nu ieși sufletul meu, păzește-mă de cursa întinsă, nu ieși de sfințelile celor ce fac fără de lege. Că deavărăm rează lor păcătoși și feriți să te până ce voi trece, cu glasul meu către Domnul a strigat, cu glasul meu către Domnul m-a rugat, vărsavă înainte lui rugăciunea mea, necazul meu înainte lui voi spune. Când lipsea dintr-un mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele, în calea aceasta în care am umblat ascunsă cursă mie. Luat am seama de dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască, pirita fuga de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către Tine, Doamne, zis-o-mi, Tu ești nădejdea mea, partea mea ești în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-a smerit foarte, izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din tenisă sufletul meu ca să se mărturisească numele Tău, ca să laude numele Tău, pe mine mă așteaptă drepții până ce vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu, eu urechile Tale culoarea minte la glasul rugăciunii mele.

Luminolina Sfintei Slave a Tatălui Ceresc, celui fără de moarte, a Sfântului Fericitului Iisuse Hristoase, venind de la apusul soarelui, văzând lumina cea de seară, lăudăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Dumnezeu. Vrednic ești în toată vremea fi lăudat de glasuri cuvioase, Fiului Dumnezeu, Cel ce dai viață.

spre noi precum am nădăjduit întru tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările tale. Doamne, mila ta este în veac, lucrurile mâinilor tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

pace și fără de păcat de la Domnul să cerem. Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem. Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre.

mântuirii după mântuirea ta. Pe aceștia păzește în toată vremea și în seara de acum și noaptea ce vine, de tot vrăjmașul și de toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cugete de șarte și de relele aducere aminte.

0: lasă pe robul tău să-mi pune după cuvântul tău în pace, că văzut ochii mei mântuirea ta pe care ai gătit-o înainte fețe tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău, Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâni, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

0: Pentru toți frații noștri cei întru Hristos.
1: Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miluiește.
0: Ne rugăm pentru fericiții și de apururea pomeniții ctitorii acestei sfinte catedrale și pentru toți cei mai dinainte adormiți.

0: Dumnezeule sfântă și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta o păzește în veacul veacului.
1: Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
2: Viața ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu

0: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Părinte binecuvintează!
1: Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfinților Slăviților, buni biruitori mucenici, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtători părinței noștri, ale Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, a Sfântei Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei sfinte catedrale, ale Sfinților Părinți de la Sinodul al V-lea Ecumenic, ale Sfintelor Cuvioase Maici Olimpiada, Diaconița și Eupraxia, căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești Părinții Joachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și iubitor de oameni.
0: Amin.
1: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase,

0: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le plinești, Misterul Bunătăților, Zătătorule de viață, vino și te slășuiești pentru noi și ne curățește pe noi de toate întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, prea să te trăim, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpânii, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă-ne putințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Sfânta Parascheva, cea prea cinstită mireasa Cerescului Mire, cu bucurie să alergăm toți credincioși și a o lăuda pe cea apărătoare de la Dumnezeu, s-a durit tuturor celor ce măresc puterea ei și izvorăște izvor de tămăduiri celor ce cu credință cinstesc Sfintele ei moaște. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea, spune puterile Tale noi nevrednici, că de nu ai fi stat înainte rugându-te cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea nevoi, sau cine ne-ar fi păzit până acum slobos. Nu ne vom depărta de la Tine, Stăpână, că Tu izbăvești pe robii Tăi pururea din toate nevoile. Apa trecând-o ca pe uscat și din răutatea egiptenilor scăpând izraeliteanul, striga izbăvitorul și Dumnezeului nostru să-i cântăm. Sfântă prea cuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Aproape de scaunul atoțiitorului stând, o Maică, rugăciuni pentru noi adu acestuia ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă prea cuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Trava șarpelui bând eu de porțile iadului m-am apropiat cu adevărat. Și Tu, ceea ce te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciune Tale înviază-mă prea slăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Nestatornicia minții mele și viforul necuvincioaselor mele, cugetări alinele cuvioase și mă mântuiește prin rugăciunile Tale, ca să nu mă duc în adâncul iadului și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Viața mea toată îndulcesc și vicleșuguri am petrecut-o, iar Tu, care ai născut pe Mântuitorul mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile Tale. Doamne, Cel ce ai făcut cele de deasupra curgului ceresc și ai zidit biserica, Tu pe mine mă întărești într-o dragostea Ta, că Tu ești marginea dorilor și credincioșilor, întărire unului iubitor de oameni. Sfântă prea cuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri înălțându-se cumplită, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului, dar Tu cu rugăciune Tale, Maică, întinde mână de ajutor. Sfântă prea cuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Picături de lacrimi să scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patimi ale sufletului și ale trupului. Cu rugăciunile Tale dorește-mă, Maică, pururea pomenită, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cunoscând în mine însumi mulțimea păcatelor mele fără de părâș și mai ne de judecată judecat și o să-mi disând eu ticălosul, ci Ție, Mântuitorului, tuturor stric, fie-ți milă de mine pentru rugăciune preacuvioasă Parascheva și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară plină de har, care ai născut bucuria întunericul întristării pe care vrăjmașul îl aduce asupra noastră ca să ne piardă, de grabă îl risipește. Izbăvește de nevoie pe robii Tăi, Născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la Tine scăpăm ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii Tăi, că ziditorul Te-a arătat o prea frumoasă Fecioară, apărătoare și păzitoare a poporului Său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul Tău, căci pe Tine Te avem prea cuvioasă adevărată doctorie de mântuire. Cu rugăciunea Ta către Domnul tămăduiește bolile noastre, cele sufletești și trupești, pururea pomenită. Și de toată primejdea ne izbăvește, ne izbăvești scăpând pe cei ce Te roagă cu credință de nevoi și de stricăciunea cea peritoare. Am auzit, Doamne, taina rânduielii Tale, am înțeles lucrurile Tale și am preaslăvit dumnezeirea Ta. Sfântă prea cuvioasă Maică Parascheva, milostivește și ajută la cererea robilor Tăi. De tânguirea cea veșnică cu mijlocirea Ta, o prea frumoasă Fecioară, mântuiește pe robii Tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrenice de lacrimi. Sfântă prea cuvioasă Maică Parascheva, milostivește și ajută la cererea robilor Tăi. Ceea ce din toată inima Ta iubi pe Domnul, pe mine, care pentru faptul necere mă sunt urgisit de El, prin rugăciunile Tale, iarăși cu acesta mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Fiind rănit prin cumplite săgeți înveninate ale potrivnicului, plâng ticăloasa soarta a sufletului meu. Și Tu, Hristoase, mă mântuiește și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece vederea inima mea care este chinuită de boli grele. Luminează-ne pe noi, Doamne, cu poruncile Tale și cu brațul Tău cel prea înalt, pacea Ta de la noi, iubitorile de oameni. Sfântă prea cuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutății, o către Tine, o prea cuvioasă, Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă prea cuvioasă, Maică Parascheva, milostivește și ajută la cererea robilor Tăi. Prea frumoasă mireasa lui Hristos, cea neîntinată, cu rugăciune Tale izbăvește-mă pe cel rănit cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Nu mă lepăda, Iisuse, de la fața Ta pentru mulțimea îndurărilor Tale, ci în dar mă mântuiește prin rugăciunile preacuvioasei Tale, Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării Tale învrednicește-mă și îmi dorește sănătate cu rugăciunile Tale. Rugăciunea mea voi vărsau către Domnul și Lui voi spune necazurile mele, că s-au umplut sufletul meu de răutăți și viața mea s-a apropiat de iad. Și ca Iona, mă rog, Dumnezeule, din scăciune scoate-mă. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește și ajută la cererea robilor Tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea dar roade bune. Dar Tu, picurând roamilei Tale, de toată greutatea stăpâne, îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile preacuvioasei Tale, Parascheva. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Întinând, o suflete, veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm vreunul cu chemații cei aleși în cămara ce cerească lui Hristos? Cum vom fi urgisi de Dumnezeu, ci o preacuvioasă rugăciune Tale mântuiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Nu primi, Stăpâne, a intrat la judecată cu robul Tău, căci dacă nimeni viețuind într-o această lume nu se va îndrepta înaintea Ta. Dar eu, care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Stinsu-sa viața mea, Stăpână, îmi dorești și anii mei toți într-o suspine. Puterea mea, Fecioară, de multă lipsa am slăbit, cea unia pe Dumnezeu pe care cu rugăciunile tale îmblânzește spre mine. Izbăvește de nevoie pe robii Tăi născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la Tine scăpăm, ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii Tăi născătoare de Dumnezeu, că Zitorul Te-a arătat o prea frumoasă Fecioară, apărătoare și păzitoare a poporului Său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul Tău, că ocrotirea Ta o avem preacuvioasă, adevărat doctorie de mântuire. Cu multă postire, trupul subținându-ți, gândul către Dumnezeu sus l-ai înălțat și viața netrupească ai vețuit pururea pomenită, lăsând tulburarea lumii. Pentru aceea acum Te veselești împreună cu cetele îngerești. Pomeni voi numele Tău întru tot neamul și neamul. Ascultă, fiică, și vezi, și pleacă urechea Ta și uită poporul Tău și casa părintelui Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Pentru rugăciune preacuvioasei Parascheva milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciune născătoare, Dumnezeu milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre. Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, curățește toate fără de legile noastre. La Tine, prea minunată Fecioară Parascheva, aduc rugăciunile mele pe acestea, ascultă-le și le du înaintea Ziditorului. Deci toată îndrăzneala de la mine s-a depărtat, cunoscând răutatea necuvioasă mele fapte și a cumplitelor cugete și cuvinte, prin care milele acestea spre mâniile am întărătat și acum trebuindu-mi ajutorul Lui, al cer nu îndrăznesc și Tu, preacuvioasă, fii mijlocitoare. Tinerii cei ce au mers din ideea în Babilon, oarecând cu credința trăimii, văpaia cuptorului a culcat-o cântând, Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat! Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit din ea o maică, aurul ca lutul. Pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile Tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cad în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor răzesc fără de cale să supe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăvi de focul ghienei și de întuneric? Pe mine, cel ce am făcut păcate vrednice de toată pedeapsa, fără numai Tu, apărătoarea mea. Izbăvește sufletul meu cel amărât cu vioasă, Maică Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu puterea Ta, Fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit, străbănogit, întărește-l ca alipsităria și în ochilor mei, nemaipovățuindu-mă la căile Domnului. pe Împăratul Ceresc, pe care laudă oștri îngeri și lăudați-L și-L prea înălțați întru toți vecii. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește și ajută la cererea robilor Tăi. Cel ce înfrumusețește cetele cuvioșilor cu străluciri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc ție pentru noi. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește și ajută la cererea robilor Tăi. Sufletul meu, cel cuprins de spinii poftelor, umple preacuvioasă dorul Stăpânului și îl arată pe dânsul aducător de radă. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul. Cei ce ne închinăm ție cu credință sfântă, treime în singura ființă a Dumnezeirii, toți ne mântuim. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Grijile cele deșarte depărtează de la sufletul meu totdeauna, Fecioară, ca să laud pe Fiul Tău cu o sârdie. Să lăudăm, bine să cuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-și și preanălțându-L pe dânsul întru toți vecii. Pe Împăratul Ceresc, pe care laudă oștile îngerești, lăudați-L și-L preanălțați întru toți vecii. Cu adevărat, Născătoare, Dumnezeu, te mărturisim pe tine, Fecioară curată, noi cei zbăviți prin tine, să vinde cu cetele celor fără de trup. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește și ajută la cererea robilor Tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și în fără de gea cheltuit toată vremea vieții. Dar cruță-mă, Hristoase, cu mijlocire preacuvioasei Tale. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește și ajută la cererea robilor Tăi. Pe apărătorii credinței, pe ocrumâitorii noștri, pe mai mari orașuri și ai satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul, preacuvioasă Parascheva, în pace îi păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! De rea credința ereticilor și de mânia vrăjmașilor care ne asupresc, păzește pe robii Tăi cu rugăciune Tale, preacuvioasă Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce răspunde Mântuitorul, mântuiești-mă, Fecioară, pe mine care am viețuit în fapte rele.

Lacrimile și ostenelele preacuvioasei Parascheva, care a pătimit pentru tine, le aducem ție puternice. Ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii tăi care sunt lipsiți de toată bunătatea și ne mântuiește pe noi din toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatul izvor al Moldovei, care izvorăște noianuri de vindecări pe dumnezeiasca Parascheva,

Dacă oricine ar zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare, și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, fiva lui orice va zice. De aceea vă zic vouă toate câte cereți, rugându-vă să credeți că le-ați primit și le veți avea. Iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greșelile voastre. Că de nu veți ierta voi, nici Tatăl vostru cel din ceruri nu vă va ierta vouă greșelile voastre. Cereți și vi se va da, căutați și veți afla, bate și vi se va deschide.

0: Că ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, iertarea, buna sporire și chibernicirea robilor lui Dumnezeu prezenți la această sfântă slujbă și a celor care acum se pomenesc în al preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, arhimandriții Dosoftei, Hristostom Iustin și Hristostom, protosinghelii Paise, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Ilarion, arhidiacon Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai, Constantin, diacon Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, monahiile Antuza, Egaterina, Anastasie, Irina, Petronia, Gata, Olimpiada, Paisia, Părăscheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Iofimea, Febe, Epiharia și Nectaria, Rasoforele Anastasia și Teodora, Psalții Andrei Ioan, Valentin Emanuel Claudiu, Mihail Anine Eugen Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin Nicodim, Andrei Serafim, Valerian și Natanael, protosinghele Teofan, Arseniu Maxim, Siluan și Gavril, preoții Adrian Dumitru, Adrian Cristian, Claudiu, Daniel și Laurean, arhidiacon Inifon, Paul Ilie, Paul Vlad, Marius Gabriel și Marius Ioan, fratele Iulian, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala așa de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm ca să fie păziți în locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele de boală, de foame, de cutremuri, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru și să-și întoarcă toată mânia care se bornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă.

Prunădejdea tuturor marginilor pământului și a celor de pe mare departe și milostive, Stăpâne, milostiv fiind pentru păcatele noastre și ne minuiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

0: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miliește! Doamne, miliește! Doamne, miliește! Părinte, binecuvintează!
1: Cu adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfinților Slăviților, buni biruitori, mucenici ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtător părinței noștri, ale Sfântului Marele Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, a Sfântei Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfântei Mărturisitoare Brandina, ocrotitoria acestei sfinte catedrale, ale Sfinților Părinți de la Sinodul al V-lea Ecumenic, ale Sfintelor Cuvioase Maici, Olimpiada, Diaconița și Eupraxia, căror pomenire să vârșim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești Părinții Achim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și iubitor de oameni.
0: Amin.
1: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristos,

rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia ta, auzi-mă într-o dreptatea ta, să nu intri la judecată cu robul tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea ta, vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnite Duhul Lumine și inima mea încremenită în lăuntrul meu, adus-mi am aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit, tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce fața ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Păi să aud dimineața mila ta, că la tine mi-e nădejdea, arată-mi cale pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Într-o dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate, destârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjești sufletul meu.

Dintre cele câteva imne bisericești care ne dau fiori atunci când le ascultăm, unul, poate cel mai dramatic, va fi rostit aici în minutele următoare. Astăzi s-a spânzurat pe lemn cel ce a spânzurat pământul pe ape. Taina este atât de adâncă încât nu putem decât să ne cutremurăm și să tăcem cu gândul la marele răstignit. Îl vom așeza apoi pe Mântuitorul în mormânt. Discret vom murmura împreună cu Bizantion câteva strofe din Prohod, care este cea mai tristă cântare a Ortodoxiei. Dar Fiul lui Dumnezeu este însuși izvorul vieții, iar moartea, înghițindu-l, se păcălește și este ea însăși omorâtă. Vom asculta așadar, în nădejdea învierii, stihira la laude, scoală-te, Doamne! Ridică-te, Doamne, din mormânt, căci avem nevoie de învierea Ta!